0: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya İstansının Tən Saqlığı Zor Baylıq proqramını anlaşıqlarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşəngül İmam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya İstansının yeni taratqısı Solution abunçılar terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlığıcı dostlar, bu qeytimqi programımızda mundaq məzmunlardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlətimiz ciddi qutquzuş boyunca aviyasiya davalaş qutquzuşunun bir tutaş ölçümünü bekitidu. 7-ci aydan başlap 2026-cı yıllık şəhər yeza ahalılarının asasi davalanış soğurcısına toluq həq tapşırıdu digən xəbərlər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlerini hemma ailege yetküzeyli sahibimizde uxlaştın burun korsuqi bək içip kesse azraq bir nersi yaveliş gerek mu digen mesmunu sözlep birimiz. Addi sağlamlıq hareketleri sahibimizde nemüşçün kulaq bilen çaynağın avazını anlığanda tamak miktarını kontrol kılgılı buludu digen mesmun diktinlerde buludu. Radio anlıqıcı dostlar, emde diktinler programımızdan tepsili mesmunlar da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılı, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbərlər diqqətinizdə buludu. Yakında Bazar Nazarat Qilish Başquruş Baş İdarisi, Dövlət Ölçəm Komiteti, Dövlət Ölçümünü Bekitiş Planını düşürdü. Ciddi qutquzuş boyunca aviyatsiya, davalaş, qutquzuş, həmmibab təlifinin Dövlət Ölçümünü Bekitiş xizməti başlandı. Uzaqdan boyan dövlətimizin aviyatsiya, davalaş, Qutquzuş kəsbədə birlikki kəlgən texniki ölçümü kəmçil bulub, ticaret asasi kəvdisi təkşi əməz. Mülazimət tərtibigi qoyulduğun tələb birdək əməz. Hüquq, məsuliyyət çıqrasını ayırış eniq əməz. Cabduqlarını səpləş tələbi eniq əməz bulub, aviyatsiya davala sistemisinin umumi ünüm ixtidarını cari qıldırışını iğir dərəcədə çəkləb qoyğan idi. Bu qeydim tüzməkçi bulğan Dövlət ölçümüdə Beijing'nin yerlik ölçümünün yadroluk məzmuni və əməli təcrübələri umum yüzlük qobul qılınıb, baylıq mükəmməl buluş, tərtib qeyliblaşqan buluş, başqırış ünümlük buluş, sicil yaxşılaşdın ibarət tört türlük xizmətinin mühim noxtisi közlənib, apparat salahiyyeti, xadımlarının səplənişi, cabduq əslihə, mülazimət tərtibi, Bexəttərlik başqoruş qatarlıq cəhətlərdə sistemlik bəlgelimi çıxırılıb, türlük adam əydəydiğən aviyatsiya vasitələri qanat yaydırğan davalaş qutquzuş xizmətigə tətbiqlanıdı. Bu türlük dövlət ölçümünün tüzülüşü bütün məmlikətdə istirolaşqan aviyatsiya davalaş qutquzuş sistemisi bərpa qılışqa türtkü bulub, bütün rayonunu qaplağan, tez inkas qaytırdığan boşluk ki can tomarını tutaştırışqı paydalıq.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde uxlaştın burun korsuqi bək etip kese azraq bir nersiye veliş gerek mu degen məzmunda sözləp birimiz. Keşlik damaqni bək baldur yese, bək az yese, ya ki bək keç uxlasa, uxlaştın burun korsuqi etip boğuldurlap geçişi mümkün. Hazım kılış yüki ya ki bədən iğirliqini kontrol kılıştın saqlanış üçün nurğun kişi zor bərdaşlıq berişini tallaydı. Bir türlük yeni tədqiqatın bayqilishçe, aç qorsaq uxluğanda immunitet sistemisi zəximlenişi mümkinken. Tədqiqatçılarının təhlil qilishçe, immunitet sistemisi xizmetdi, nurğun energiya sərb qilidikken. Əgər bədən aç halette dursa, energiya ozuqluq kəmçil bolsa, immunitet ixtidari naçarlaşıdikken. Keşlik tamaq adam bədənidiki immunitet hüceyrilerini açqışlıq energiya bilen təminləydikən. Keçidə aç qorsaq uxluğanda energiya yetişməgəndə hüceyrilərinin aktivliqi dövəlləb, bədənin virusqı qarışdırış və binormal hüceyrilərini nazarət qılış iqtidari şununqı əgişib acizləydikən. Tədqiqatçılarının bildirişçə, adətki kişilərgi nisbətən etqanda keçlik tamaqni qanuniyyətlik alda yaxşı yiyiş və aç qorsaq keçisi uxlumay tan atqızışdın saqılınış immunitet sistemizdə tok qaçılaşdın addi usul ekən. Bədən iğirliqi normal, muskulları köp olmağan kişilər daim vaxtıda tamaq yemizsə, immunitet küçü acizlap getirikən. Keşlik tamaqda əlasübətlik aqsıl və muvabıq mehtardaki sağlam yağını təkşi qobul qılğanda immunitet hüceyrilərinin cəngvarlıqını aşırıb, keçidə bədəninin əsligi kilişi və mudabiyyəliniş ixtidarını qoğduğulu buludikən. Keçilik tamaq yeyiş bilən

Aç qursaq bolishning qaysisi bedenge teximi ziyanlıq? Uxlashdan burun keçilik tamaq yeyish va aç qursaq uxlash ikkilisi salomatlikka ziyan yetkizishi mumkin. Lekin konkret qaysisining ziyani teximi cho'ng? Hammani bir tayoqda haydashga bo'lmaydi. Ko'p xil omillarning universal ta'sirini o'ylashga to'g'ri keladi. Uxlashdan burun ko'p miqdorda yog' tarkibi yuqori, issiqlik miqdori yuqori yemaklarni yeganda oshqozon va ichakning yukini og'irlashtirib, uyqusizlikni keltirib chiqarib qolmay, yana odam badanining biologiyalik soatini qalaymaqallashtirib yetadi. Uzoq muddat mushindoq bo'lganda semizlik, ikki tiplik diabet kasalligi, yurak qon tomir kasalliklari, rak kasalligiga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Aç qursaq uxlaganda uyqu sifati tövənləb ketidi. Hətta yerim keçidə açlıqdan uyğunub ketib, əs tutuş qabiliyyəti və gündüzdəki ögünüş xizmət altındakı təsiri yetidi. Uzaq vaqt aç qursaq yürgəndə aşqazan üçəy kasalliklərini keltirib çıxarışı mümkün. İki qiyin məsələni həll qilishning ən yaxşı usulu uxlaşdan burun qursqı içişinin səbəbini tepish. Nurg'un kishilarning uxlashdan burun qursqa ochqanligi, kashlik tomoq yemaganligi yoki kashlik tomoqni bak oz yeganligi sutining yuqori bo'lmaganligidan bo'ladi. Shunga oldi bilan kashlik tomoq sutini yuqori ko'tarish kerak. Ko'nalarda kashlik tomoqni oz yang deydigan gap bor, lekin bu yemaklik turining oz bo'lishi yoki qabul qilinish miqdorining oz yechin ko'rsatmaydi, balki qabul qilinadigan umumiy issiqlik miqdorini tovallatish, ya'ni yog' va karbon sobirikmalarining qabul qilinishini muvofiq kontrol qilish asosida yetarli miqdorda oqsil, vitamin va mineral modda qatorliq o'siqlik moddalarining qabul qilinishiga kafolatlik qilishni ko'rsatadi. Umumiy prinsip jihatda issiqlik miqdori tovan, yog' oz, oson hazm bo'ladigan bo'lishi tavsiya qilinadi. Uxlashdan burun qursaq ossa, zot qandoq yeyish kerak? Doim uxlashdan burun qursqa ochadigan kishilar tovandagi bir qancha nuqtaga, o'sha nuqta orqali kashlik tomoq sifatini yaxshilasa bo'ladi. Birinchi, azroq qora ochlik qo'shish. Qara açlıqının tərkibində yeməklik talası mol bulub, adamda asalla toyunuş siqnalı payda buludu. Toyunuş siqnalı payda qılıdı. Bu, asaslıq yeməklikinin qubul qılınış miqdarını kontrol qılışıq paydalıq. Onun toyuş toyğısı mu bir qədər küşlük bulub, adamını uzun vaqt aç qaldırmaydı. İşkincisi, muvafiq miqdarda göş, tuxum qatarlıq, yuqarı aqsıllıq yeməkliklərini yeyiş. Bu xil yeməkliklər tərkibində əla sifətlik aqsıl, yağ türdikilər, vitamin A, B türdikilər, müşu türdiki vitaminlar və mineral maddalar mol bulub, kəşlik damaqda ozuqluqni teximu, toluqlapla qalmay, yana qan şikirini kontrol qilishqa yardan berib, aşqazanının qoruqdalı sürüyetini astıltıb, tamaqdan kiyinki toyunuş toyğısını uzartıdı. Berib aşqazanning quruqtili sur'atini astiltib, tomoqdan keyingi to'yish tuyg'usini uzartdi. Eskertib qo'yish tegishlikki, qorimi qorish va ta'mini tengshash usulida cho'qim yog' tarkibi tovan bo'lishi kerak. Dumlab pishirilgan toxu, dumlab pishirilgan beliq, jang yog'ichalangan kalgushi, suvda pishirilgan rak qatorliklarni o'ylashib baqsa bo'ladi. Şikincisini yeni bir qitim təkrarlab beray. Muvafiq miqdarda göş, tuxum qatarlıq, yuqarı aqsıllıq yeməkliklərini yeyiş. Bu xil yeməkliklər tərkibində əla sifətlik aqsıl, yağ türdikilər, vitamin A, B, türdiki vitaminlar və qan şikirini kontrol qilishqa yardan berib, aşqazanın quruq tolu sürətini astıltıb, tamaq qan şikirini kontrol qilishqa yardan berib, aşqazanın quruq tolu sürətini astıltıb, tamaqdan keyinki toyuş tuyğusunu uzartdı. Əskertib qoyuş tegishliki, qorumu qoruş və təmini tengshash usulida çoxum yağ tərkibi tövən buluş kerak. Dümləb pişirilgan toxu, dümləb pişirilgan beliq, jang yog'ichalangan kalgushi, suda pişirilgan rak qatarlıqlarını oylish baqsı buludu. Üçüncisi,

Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigarlik xəbərdə proqramımızı anlaşanlarını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 29-cu günü.

Programını çıxıdı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik Xəbərlər Proqramısı boyicə anlıdış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümaları Mehray Osman, Van Suci, Muarir Muhammed Dəvəl, Qini Qadır, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, Diktorları Həsəncan Savud bilən Zulpiyə Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik Xəbərlər Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slow Shooting abonçlar terminalını çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmullardını xəbərdar bulalaysız.

ki qıp qızıl əm parqaraq bulup, meyvelərinin xüşiydi, şamalda dımaqqı urulup duraddi. Tatlıq təmi kişini cəlib qıladdi. Bağvərlər şaptınlıq arası da mokedək ötüşüb, pişqan meyvelərini üzüb, ayırıb, barmaqları bilən, barmaqları mol husulunun şerilligige toldi. Kəsbi kooperatifnin məsuli Wang Baojang tonuşturup mındaq dedi. Bu şaptınlıq cəmi 70 mo kilodu. Bu yıl şaptul dərəkləri tonca qeytim meyvege kirib, işləb çıxırışqı kirişdirildi. Hazırı Qomul şəhərdiki 33.700 mo yerdiki örük arqa-arqıdın pişib, yığıveliş məzgiləgə kirdi. Bu yıl Qomul sortni yaxşılaş. İlmi pərviş qiliş. Yezi igilik texnikisi arqılıq dəl cayda küç qoşışqı tayınıb, örüknün süpüddi. Osulini qoş östürüşni işqa şurdi. Osulni ölçəş sallıq məlumatıqa asasən universal hesablaganda bu yıl Qomul şəhərinin örük umumi hosulunun 19.000 tonnağa yetib, bultırqıdın 8% eşşi mülçərləngən bulub, bütün şəhərdiki bağvərlərinin kiriminin 140 milyon yuandın artıq eşşiğa türkü buluşi mülçərlənməkdə. Qomul Ruyunun Pən Teknik Tərəqiyyat Çəklik Şirkiti, Veyzişya Örüklük Bazısının Məsuli, Du Jianyong mundaq dedi. Örük asaslıqı Beijing, Şərqi Şimal, Guangdong, Şənşi qatarlıq caylarğa setilidu. Pişqandan kiyin soudigarlar özü setiş toxtami imzalıqalı kilidu. Qashqar vilayetinin Bishekçi qoğullarımı pişiş məzgilini kütüvaldi. Maral Beşi nahiyyəsinin Alağir yezisi Kalti Yaylaq kentidiki qoğulluqda qoğunçi dehqallar yığış, ayırış, sanduqa qaçılaş bilən aldıraş bulup, mol hosul mənzirisi namayyan bolğan edi. Keçi bilən kündüzünün temperatura pərq çoğun. Kün nuri yetərlik buluştak şarait qıtayınıb, bu yerdə östürülgən beşekçi qoğullarının etiqilin şirnisi yetərlik, tatlıq həm yeyişlik bulup, istimalçılarının en tayın yaqtırışıq erişdi. Terikçilik ailesi Abduvayit Davud mundaq dedi. Beşekçi qoğun şirnilik, tatlıqlıq dəriyetisi yuqri, təmi alahiydi yaxşı, setiştin ğam kılmayımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Yaşini, səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollarga mərdani yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1,400,000,000 oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatlı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radio anlı uçula. Emdi, Apıdum rayımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat dağılıtımız. Ürümçide hava bulutuk bulup keyin eçilidu. Temperatura 24-32 Celsiya gradus xüçe, 4-5 bal şamal çıxıdu. Altayda hava uçuq, temperatura 18-33 Celsiya gradus xüçe. Çöçekte hava uçuq bulup keyin bulutlanıdu. Temperatura 20-35 Celsiya gradus xüçe. Gülcide hava uçuq, temperatura 20-35 Celsiya gradus xüçe. Bortlada hava uçuq bulup keyin bulutlanıdu. Temperatura 21-37 Celsiya gradus xüçe. Qaramayda hava uçuq, temperatura 27-37 Celsiya gradus xüçe. Köytünde azraq yağmur yığıb keyin hava eçilidu. Temperatura 27-37 Celsiya gradus xüçe. Şixanzıda hava uçuq, temperatura 23-37 Celsiya gradus xüçe. Sancıda azraq yağmur yığıb keyin hava eçilidu. Temperatura 25-34 Celsiya gradus xüçe. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsiya gradus xüçe. Turpanda azraq yağmur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 26-42 Celsiya gradus xüçe. Koruludu hava bulutluq, temperatura 24-35 Celsiya gradus xüçe. Aqsuda hava uçuq, temperatura 24-34 Celsiya gradus xüçe. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradus xüçe. Qashqarda hava uçuq, temperatura 20-36 Celsiya gradus xüçe. Xotanda hava uçuq, temperatura 23-33 Celsiya gradus xüçe. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin eçilidu. Temperatura 24-32 Celsiya gradus xüçe boludu. 4-5 bal şamal çıxıdu.

Hürmetlik radio anlıq uçulan Şinjan radio televiziya stansının Vətən minin ailəm proqramımız bu canı düşbədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slow shooting abonucular terminalını düşürsənlə, texəmi köp məzmullardın xəbərdar bolalı isilə.

Hürmetlik radio anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıp anlaşınlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Aziz radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qaçan kelisən yarım namlıq naqşının yıqımlıq köylür bilən başlayımız. Hemen ise Bəhri Ağay silah.

Süyümlik radyo anlıqçı dostlar növətdə dil aramınladı buludğını güzel küylədin Qumul qoğınıqa iğiz tegen namlıq xənzuçan axşa.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin eŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio dinləyiciləri, Şinjang radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşıqlarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjang radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Solution abunçılar terminalında mas qadamdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlığıcı dostlar, bu qeytimqi programımızda mundaq məzmunlardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlətimiz ciddi qutquzuş boyunca aviyatsiya davalaş qutquzuşunun bir tutaş ölçümünü bekitidu. 7 çaydan başlap 2026 yıllık şəhər yeza ahalılarının asasi davalanış soğurtısıqa toluq həq tapşırıdu digən xəbərlər diqtınlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə uxlaşdın burun qorsıqı bək içib kəssə azraq bir nərsi gəvəliş kərəkmü digən məzmunlu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq ərkətləri səhibimizdə nəmüşçün qulaq bilən çayınıqan avazını anlıqanda

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, bu sahibimizdə davalanışqa alaqadar xəbərlər diqqətinlərdi buludu. Yaqında Bazar Nazarət Qiliş Başquruş Baş İdarisi, Dövlət Ölçəm Komiteti, Dövlət Ölçümünü Bekitiş Planını düşürdü. Ciddi qutquzuş boyunca aviyasiya davalaş qutquzuş həmmibab təlifinin Dövlət Ölçümünü Bekitiş xizməti başlandı. Uzaqdan boyan dövlətimizin aviyasiya davalaş Qutquzuş kəsbədə birlikki kəlgən texniki ölçümü kəmçil bulub, ticaret asasi kəvdisi təkşi əməz. Mülazimət tərtibigi qoyulduğun tələb birdək əməz. Hukuk, məsuliyyət çıqrasını ayırış eniq əməz. Cabduqlarını səpləş tələbi eniq əməz bulub, aviyasiya davala sistemisinin umumi ünüm ixtidarını cari qıldırışını iğir dərəcədə çəkləb qoyğan idi. Bu qədim tüzməkçi bulğan Dövlət ölçümüdə Beijing'nin yerlik ölçümünün yadroluk məzmuni və əməli təcrübələri umum yüzlük qobul qılınıb, baylıq mükəmməl buluş, tərtib qeyliblaşqan buluş, başquruş ünümlük buluş, sicil yaxşılaşdın ibarət tört türlük xizmətinin mühim noxtisi közlənib, apparat salahiyyeti, xadımlarının səplənişi, cabduq əslihə, mülazimət tərtibi, Bexətərlik başquruş qatarlıq cəhətlərdə sistemlik bəlgelimi çıxırılıb, türlük adam əydəydiğən aviyasiya vasitələri qanat yaydırğan davalaş qutquzuş xizmətigə tətbiqlanıdı. Bu türlük dövlət ölçümünün tüzülüşü bütün məmlikətdə strollaşqan aviyasiya davalaş qutquzuş sistemisi bərpa qılışqa türtkü bulub, bütün rayonunu qaplağan, tez inkas qaytırdığan boşluk can tomarını tutaştırışı paydalıq.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, bu sahibimizdə uxlaşdın burun qorusqı bək içib kəssə, azraq bir nərsiyə veliş gerek mu, digən məzmunda sözləb birimiz. Kəşlik damaqni bək baldır yisə, bək az yisə, ya ki bək kəç uxlasa, uxlaşdın burun qorusqı içib qoldurlap geçişi mümkün. Həzim qılış yüki, ya ki bədən iğirliqini kontrol qılışdın saqlanış üçün nurğun kişi zor-zor bərdaşlıq berişini tallaydı. Bir türlü yeni tədqiqatın bayqılışca, aç qorsaq uxluğanda immunitet sistemisi zəximlənişi mümkünkən. Tədqiqatçılarının təhlil qılışca, immunitet sistemisi xizmətdi, nurğun energiya sərb qılıdıkən. Əgər bədən aç halətdə dursa, energiya ozuqluq kəmçil bolsa, immunitet ixtidari naçarlaşıdıkən. Kəşlik tamaq adam bədənidiki immunitet yüceyirlərini açqışlıq energiya bilən təminləydikən. Keçidə aç qursaq uxluğanda energiya yetişməgəndə yüceyirlərinin aktivliqi dövəlləb, bədənin virusqı qarışdırış və binormal yüceyirlərini nazarət qılış iqtidari şununqı əgişib acizləydikən. Tədqiqatçılarının bildirişcə, adətdiki kişilərgi nisbətən etqanda kəşlik tamaqni qanuniyyətlik alda yaxşı yiyiş və aç qursaq keçisi uxlumay tan atqızışdın saqlanış immunitet sistemisiga tok qaçılaşdın addi usul ekken. Bədən iğirliqi normal, muskulları köp olmağan kişilər daim vaxtıda tamaq yemizsə immunitet küçü acizlap getirikken. Kəşlik tamaqda əla sübətlik aqsıl və muvaqq miqtardaki sağlam yağni təkşi qobul qılğanda immunitet hüceyrələrinin cəngivarlıqını aşırıb, keçidə bədəninin əsligi kilişi və müdafiyəlniş iqtidarını qoğduğulu buludikən. Keçilik tamaq yeyiş bilən aç qursaq buluşunun qayışsi bədəngə teximiz ziyallıq. Uxlaşdın burun keçilik tamaq yeyiş və aç qursaq uxlaş İşkilisi salamatlikke ziyan yetküzüşü mümkün. Lekin konkret qaysının ziyini teximu çoğun. Hemini bir tayaqta haydashki bolmaydı. Köp qıl amillarının universal təsirini oylishqa toğri kelidu. Uxlaşdın burun köp miqtarda yağ tərkibi yuqri, sığlıq miqtari yuqri yeməkliklərini yegəndə aşqazan və üçəyinin yükünü iğirləşdirib, uyqusuzluqını kəltürüb çıxırıbla qalmay, yəni adam bədəninin biologiyəlik saitini qalayma qallaşdırıb itidu. Uzaq müddət muşundaq bolğanda seymizlik, işki tiplik diabet kesili, yürək qan tumor kesəllikləri, rak kesəllikigə qiribdar buluş xəlpini aşırıb itidu. Aç qursaq uxluğanda uyqu sübti tövəlləb ketidu. Hətta yerim keçidə açlıqdan uyğunub ketib, əs tutuş qabiliyyəti və kündüzdiki ögünüş xizmət altıdaki təsiri yetidu. Uzaq vaqt aç qursaq yürgəndə aşqazan üçəy kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. İşki qiyin məsəlini həl qilishinin ən yaxşı usuli uxlaşdın burun qorusqi etişinin səbəbini tepiş. Nurğun kişilərinin uxlaşdın burun qorusqa açqallıqı, kəşlik tamaq yemegəlliki, ya ki kəşlik tamaqni bək az yegəlliki, sübitinin yuqri bolmağallıqıdın buludu. Şuna aldı bilən kəşlik tamaq sübitini yuqri kötürüş gerek. Konularda kəşlik tamaqni az yiyən daydıgan gəp var. Lekin bu yeməklik türünün az buluşu, ya ki qobul qılınış miqtarının azı için görsətməkdü. Bəlki qobul qılınıdığan umumi ısıqlıq miqtarını tövəllədiş, yəni yağ və karbon su birikmələrinin qobul qılınışını muvaqq kontrol qılış asası da yetərlik miqtarda aqsıl, vitamin və mineral madda qatarlıq osuqluq maddalarının qobul qılınışıqa kapalətlik qılışını görsətdü. Umumi prinsip cəhətdə ısıqlıq miqtarı tövən, yağ az, asan həzim buluduğan buluşu təvsiyə qılınıdı. Uxlaşdın burun qursaq azsa, zadı qandaq yeyiş gerek. Daim uxlaşdın burun qursqa acıdığan kişilər tövəndiki bir qancı noxtığa, müşu noxta arqılıq, kəşlik tamaq sübitini yaxşılısı buludu. Birinci, azraq qara açlıq qoşuş. Qara açlıqının tərkibi də yeməklik talası mol bulub, odamda asalla to'yinish signali paydo bo'ladi. To'yinish signali paydo qiladi. Bu asoslik yemaklikning qabul qilinish miqdorini kontrol qilish foydalik. Uning to'yish to'yg'isi mu bir qadar kuchli bo'lib, odamni uzun vaqt och qoldirmaydi. Ikkinchisi, muvofiq miqdorda go'sht, tuxum qatorliq yuqori oqsillik yemaklarni yeyish. Bu xil yemaklar tarkibida a'lo sifatlik oqsil, yog' turdikilar, vitamin A, B turdiki vitaminlar va mineral moddalar mo'l bo'lib, kechlik tomoqda oziqlikni texmu to'liqlab qolmay, yana qon shakarini kontrol qilishga yordam berib, oshqozonning quruq turish sur'atini ostiltib, tomoqdan keyingi to'yish tuyg'usini uzartadi. Eskertip koyuşluk tegişliki, korumu koruş ve təmini tənşeş usulü da çokum yağ tərkibi tövən buluş gerek. Dümlə pişirilgan toxu, dümlə pişirilgan belik, can yoğu çılanğan kalı güşi, sudu pişirilgan rak qatarlıqlarını oyluş baksı buludu. Üçüncisi, soğuk sayqılış. Keşlik tamakta anlıq alda köktatını köp yeyiş gerek. Bunda kılganda əm ısıqlıq miktarını tövənlətkili, əm ozuqlıqı kapaletli kılgılı. Hem toyish toyg'usini uzartqili bo'ladi. Lekin qorumi qo'rganda yog'da pishirilgan qorumlarda yog' kam emas. Shunga sovuq say qilish, jang yog'i chilash qatorli usullarni qo'llanish tavsiya qilinadi. Uningdan boshqa kechlik tomoqni bek kech yemaslik kerak. Kechlik tomoqning ko'ngildagidek vaqti uxlab aram elishga oz degandimi 3 soat qolgan vaqt bo'lishi kerak. Bu vaqtda oshqozonda yemaklik qoldiqi ko'p bo'lmagachqa kechadagi uyquning sifatiga ta'sir etmaydi. Mundaq chiqilib aytganda, agar kech soat 12 da orom olsa, kechlik tomoqni kech soat 8 dan 9 gacha bekitish kerak. Agar kechda kech uxlasa, ochlikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu vaqtda kech soat 11 dan 12 gacha azroq kechlik tomoq yeyish tavsiya qilinadi.

0: خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: aldamçılık tozgını sözləp bədi. Yəni, köpçülükkə aldamçılıkı uçurğanda ziyanını qandaq toxtutuş, hukukunu qandaq qoğdaşını ögətdi. Dön məhəllə ədliyə orini qızqarlıq oyullarını bağçığı köçürüp gelip, şu künüla 200 parçadan artıq təşviqat materiali və kiçik soğat tarqatdi. Köpçülük xuşal oynadı, bilimlimi esədə çıxın saqlı valdi. Kütün şəhəri, şəhərlik hökumət aldıdaki meydanına təşviqat kodisi təsis qılıb, körgəzmə taxtları plakat esib, kollanmalarını rətlik tizdi. Xizmətçi xadımla mundışış arqılıq qanun bilimlerini sözləb, yaşanğalla yəkki ticarətçilərdən ibarət asan aldınıb qalıdığan kişilər topunu məxsus çördəb, yuxarı somuluq payda qaytırış, məvhum pul aldamçılığını bir-bir iniq düşəndirdi. Qorğas nahiyyəsi 6 ayının 12-ci günü aldı bilən köp tarmaq birləşib, məxsus təşviq qilişini başlab, tor sırtıda yezi bazar, bazar, məhəllə, dükkan qatarlıq sorunlarla çoğunqır çöküb, yaşanğanda kütünüş boyca maliyyə baş quruş, yuxarı somunluq paydı qaytırış, saxtı məbləq siliş qatarlıq köp yüz berdiğən aldamçılıqını nuxtuluq paş qılıb, şu cayda yüzbergen hakiki dilo misalları arkalık, hep hatırı töven, paydası yukarı digen yalgan yavudak sözlerini eşip taşlıdı. Torda Veşin Amivi Supsi, Kanunçılık Stoni, Şipin Hauk arkalık kanunu umumlaştırış mezmununu yollap, bulut terminalada kanunu umumlaştırışını daimlik kanat yaydırıp, teşvikatının kaplaş dairesini ünümlük kengaytti. Danlıq sayahat şəhəri bolğan Tekes nayəsi təşviqat nöqtisini bivasta adam eqimi ən köp bolğan sayahat soda şəhərçisi təsis qıldı. Sodigərlərə ticaret qılıb, qarz pul alğanda muntizim aparatlarını izdəş, salahiyyəti yox, tor qarzgə çəkilməslik kerəkliyini etdi. Yaşanğanlığa qarata öy arqılıq yaşanğanda kütünüş, yaşanğanda kütünüş ki məbləq siliş aldamçılıqını məxsus yeşib, köpçülüknün yaşanğanla kütünüş pulunu yaxşı saqlışığı yardım bədi. Kelib ketivatqan yaş sayacılığa saxtı zakaz düşürsə paydı qaytırış. Məvhum maliyyə başquruş qatarlıq bu yeni tipdiki aldamçılıqı çıxılmaslıqını əskərtdi. Bəlgilənən orunda yaymı yeyib bilim sözləndi. Köçmüş höbə ətrətlə toxtamay leksiya sözlədi. Gümallıq məsələləgə yoluqqanda hər vaqt cavab bədi. Qanunu umumlaşdırışını həqiqi türdə mən sözləy, siz anlandın, siz soran, mən cavab birəgə özgərtdi. Şəhər bağçılarının yezi kənd bazarlarıqı çə, bulut terminalıdaki qısqısından şik aldı da leksiya sözləşkicə, bu qıtımqı yürüşlük təşviqat paliyeti amıqa pul muamalı aldamçılıqı qarışdırış dərsini həqiqi toluqlap ötdi. Nurgun amma mundaq dedi. Elgiri həmişə aldamçılıqını özümdün yıraq his qılattım. Hazır aşu tozaqlarının yenimdili işgəlikini bildim. Kilər qıtım yoluqqanda çoxum tonu valalay mən. Tonuşturuluşça il odlasının ədliyə məmuriyyeti sistemisi bu xil amığı yakın bolğan qanunu umumlaşdırış paliyetini daimlaşdırıp ötküzüdükən. Köp tarmaq birleşib üzlüksüz yeni tədbir qolunub, əməli iş qilib, köpçülüknün həmyanını qoğdab, qanunçılıq arqılıq amının bəxtlik turmuşğa kapalətlik qilidikən.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görüş, qanun sizga hamra programımızın mulazimat prinsipi.
0: Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdi Atınım rayonumuzga 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anladığımız. Ürümçidə hava bulutlu olub keyin eçilidi. Temperatura 24-dən 32 selsiya qaraz xüçə, 4-5 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuq, temperatura 18-dən 33 selsiya qaraz xüçə. Çöçəkdə hava uçuq olub keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 selsiya qaraz xüçə. Ğulcuda hava uçuq, temperatura 20-dən 35 selsiya qaraz xüçə. Bortlada hava uçuq olub keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 37 selsiya qaraz xüçə. Qaramayda hava uçuq, temperatura 27-dən 37 selsiya qaraz xüçə. Күйтінде азырақ ямуыр егіп кейін хава ечілді. Температура 27-ден 37 Цельсия градус.

0: Hürmetlik radyo anıqıcına. Şincan radyo televiziya stansının mınbət pıraq programısını alınışıqlarına qarşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roçengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tövendiki məzmunlarda altış birimiz.
1: Güllünü vatqan yez kentlərgi nəzər sahibimizdə Oqçi nahiyyəsinin soğu qava kelimadada məhsulat qımmeti 10 milyon yüvəllik altın otçöp ünüp çıxdı. Kentdə duruşluq xizmət ətirdi çöcü arqılıq Yarı yölek buluş tedbirini yolga koyup, Kelpin nahiyyesinin yurtçı yezisi Sinhua kentinin oyla oran egilikini terakki kıldırışıga küçük koştu degen mezmullarını dekitinlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Bortala şehri Çindil Bazırı Şaburta Kent Ahalar Komitetinin müdürü Şen Güven kent ahalarını öz tukkunda gördü. Qoldi şəhərinin kənd ahalısı Abdus Cüməxunun tüyü baxmışlıq bilən şoğulunub, kirimini aşırış yolu mağdı digən məzmurlar deyiqdiqladı buludu.
1: Yesi iqiliki yesa deyiqqallarqa alaqıdar ufçırlar sahibimizdə, Çapçal nahiyyəsidiki 250 min mu yerdiki buğdayını oruç başlandı digən ufçırlar deyiqdiqlardı buludu.
0: Radio Anıqıcı Programımız Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo sılışıtın abunçlar terminalda mazqıtəmdə anıtıldı, həm də hər vaqt qaytırıb anıqlı buludu. Həm də deyiqdana programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatqan yezik həndləgi nəzər.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, MD Autonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayonunu məlumat anladığımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub, giyin etçiladu. Temperatura 24-dən 32 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq. Temperatura 18-dən 33 Celsius gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub, giyin bulutlunudu. Temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Qolcıda hava uçuq. Temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Bortalada hava uçuq bulub, giyin bulutlundu. Temperatura 21-dən 37 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 27-dən 37 Celsius gradus qıca. Köytündə azraq yamğır yığıb, giyin hava içiladu. Temperatura 27-dən 37 Celsius gradus qıca. Şəxənzdə hava uçuq, temperatura 23-dən 37 Celsius gradus qıca. Sancıda azraq yamğır yığıb, giyin hava içiladu. Temperatura 25-dən 34 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 Celsius gradus qıca. Turpanda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu. Temperatura 26-dən 42 Celsius gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 27-dən 35 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 24-dən 34 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Qaşqarda hava uçuq, temperatura 20-dən 36 Celsius gradus qıca. Xotəndə hava uçuq, temperatura 23-dən 33 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin eçiludu. Temperatura 24-dən 32 Celsius gradus qıca buludu. 4-5 bal şamal çıxıdu. Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping Tərəqqiyat Partiyanın hakimiyyət yürgüzüb dövlətni gülləndirüşdiki birinci mühim vəzifəsi. Hakimiyyət beşidiki partiya bolu süptimiz bilən partiyanın iqtisad xizmətigi bolğan rəhbərlikini həqiqi küçəytib, iqtisad xizmətini puxta işləşimiz şərt dəb təkidlədi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komiteti bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, qiyinçiliklərini yeñib cəsarət bilən ilgirləb, bir qatar zor xəvip xətər xırslağa ünümlük taqabıl turdi. Xi Jinping iqtisad ideyasının ilmi yetəkçilikidə cayla və tarmaqla mövqəni yeni tərəqqiyat basqıçıqı qarıtıb, yeni tərəqqiyat ideyasını mükəmməl, toğra, umumüzlük izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat əndizisini tez bərpa qılıb, Cungo iqtisadının yuqur süpətlik tərəqqiyatı da üzlüksüz yeni qədəm taşladı. Bir neçə gün ilgiri Germaniya Hamburg xalqara dərəcədən taşqırı kompüter yığınıda dövlətimiz öz dərəcədən taşqırı hesablaş tizimlikidiki 500-nin işçidə aldıngı qatarğa ötdi. Dərəcədən taşqırı hesablaş tizimlikidiki 500-nin işçidə aldıngı qatarğa ötdi. Lingxin dərəcədən taşqırı kompüter sistemisinin baş layihəliyüçüsü. Dövlətlik dərəcədən taşqırı kompüter Şinjin mərkəzinin müdiri Lu Yutong mundaq dedi. Dövlətimizdə işlənən Lingxin dərəcədən

0: Üç alam uçquçısının orbitadaki halatı yaxşı, türlük vəzifələ oğuşluq işlənməkdə. Boşluq ilmi, əməli sınıqı tərtiblik ilgəri sürülməkdə. Ötgən bir ayda alam uçquçıları qorpusu hüceyri ilmi tətqiqat türünün əvrişkisini küzütiş və saxlaşına qanat yaydırıb, boşluq radiyasiyasını, biologiyilik aşkarlaş təcrübə qurulmasını bölmədən çıxırıb quraşdırışını muvafiqiyyətlik yolu qoyub, Машина адам Шаохан билан ҳам туртга бўлиб, учиришиб ўз аро синоқ қилиш қатарли хизматларни қанот яйдирди.
1: Станциямиз хабари. Джунго музикантлар жамиятининг мамлакатлик 10-чи қурултайи. Джунго усулчилар жамиятининг мамлакатлик 12-чи қурултайи. Джунго серикчилар жамиятининг мамлакатлик 9-чи қурултайи 6-чи айнинг 28-чи куни Бейжингда айрим-айрим епилди. Yig'inga qatnashgan vakillar ayrim-ayrim qurultayning xizmat dokumentlarini qarab chiqib ma'qulladi. Yig'inda Jungo muzikantlar jamiyatining nizomnomasi, Jungo usulchilar jamiyatining nizomnomasi, Jungo serikchilar jamiyatining nizomnomasiga tuzatish kirgizildi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurban Nisa Cəppar.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Emdi dünyağı nezer programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar. Jungo Şalgut Şalı'nın Giviniyedeki öz bitiliş hikayesi.
1: Amerika bilen İran yakında Irak musabilik düşünüş əsletmesi imzalı qallıqını cakarladı. Yakında Hormuz Boğazı'dan ötüdüğün paraxotla köpəydi. Otur şarıqdaki bir kısım neft işləb çıxarğıcı dövlətlə neft eksport muhtarını aşırışqı təyirli qılıb atıdı.
0: Fransiyanın Yaşsun Pantexnika, Pantexnikide yenilik yarç körgəzmesi yakında Parijde ötküzüldü. Nurgun Jungo karxanaları öz aldığa ya ki ümmet teşkilləb körgəzmege qatnışıb, süni əqil, energiya, bulut mülazımeti ve tüven karbon texnikis qatarlıq sağladı ki, Pantexnikide yenilik yarış neticilerini nuqtuluk namayan kıldı. Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi diqqətinizlə bugünkü dünyaya nəzər programımızda bolsun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, 6-cı ay Gviniyanın qərbi qismindəki Bofa ölkəsinin Kuba rayonu dəl hosul aladığı məzgil. Kən kətkən

شالقتا آلتون رنگی شال باشکلری شمالی یلپنوب تراتی. کمبایلا موقدک یوتشپ تراتی. دیگرلا امدال یغیلندگان شاللانه توشپلن آلدراشیدی. ایتزلختن آنچ یرخ بولمگان گروش پشخلاس ساوتدا ماشینلا داواملک اشلواتاتی. جونگونن شالگود شالی گیونیده اشلب چکرلگان دیگر خطلا بیسلگان خالتلا رتلیک تزلگان بولوب پات آردا بازارگزیتلاتی. شجایدیک نورگون دیگرلا چون ایتقاندا بندخ مولوسول منزیرسی آسان خلق کلمگان. Gevinin'in su baylıqı mol, tüpriqı münbət bolub, Qərbi Afrikanın su munariyi deyən namı ba. Lekin uzaqdan bu yan, yezi egilik ul əsli həlləri aciz, teriqçılıq texniki səviyyəsi çəklik bolğaşqa, şücayının açlıq məhsulatını aşırışı baştın axır xırısqı duş gəlgən edib. Cungu bilən Gevinin'yə açlıq məhsulat mıxtarını aşırışının yeni yolu üstüdə izlənir üçün 2019-cı yili Kuba rayonuda Şalğut Şalboyca ülgü körüstüş türünü yolu qoydu. Jongo yezi egilik mutaxassislari kollektivi Gevinia yezi egilik ministrligi bilan birlikda sort siniqi va texnika kengaytishni qanot yaytirdi. Gevinia Yelonxi yezi egilik shirkatining bosh direktori Jang Jingrong muxbirga mundaq dedi. Guruch Gevinia xalqining eng asosli ochliqining biri, lekin hozir Gevinianing guruch import qilish qitoyinish darajasi bir qadar cho'ng. Biz shalg'ut shalni umumlashtirish orqali shu joyning ochliq mahsulot miqdorini oshirishiga yordam berishni umid qilamiz. Gevinia Bofa o'lkasi Kuba yezi egilik tadqiqotxonasining boshlig'i Sulayman Diyavara mundaq dedi. Jungu 2021 yili 3 shalg'ut shal sorti bilan ta'minlandi. Gevinia Yelonxi shirkatining texniklari bilan birlikda tajriba qildi va baholadi. Natijadan ayon bo'lishicha 3 xil sortning hammasi Kuba rayonining tabiiy sharoitiga uyg'un keladi ekan. Bunun içində iki xil sortunun uyğunlaşıcılığı və məhsulat miqdarı alahidi gəvdilik. Hazır ülgü körüstüş bazısı kirgizgən şalğut şal sorti 6-ga ən yuqarı birlik məhsulatı hər gektar yerinin 9 tonluğu yetdi. Diyavara mındaq dedi. Jongonun şalğut şalının məhsulat miqdarı yuqarı bolubla qalmay təmimi nait yaxşı, süpti kişini razı qılıdı. Jongonun şalğut şal məhsulatını şücayda aşırışda pəqət uruq tayınış kupaya qılmaydı. Bu tür yolga qo'yilgan dastlabki mazgilda Kubadagi nurg'un etizlarning sug'urish yo'llari to'silib qolgan. Suv chiqarish tizimi uzun yil remont qilinmagachqa, an'anaviy terixchilik usuli yanala yetakchi o'rinda turardi. Jongu yezilik mutaxassislari atirdi shu joyga kirgandan keyin bir tarafdan etiziriq suv inshootini asliga keltirishga qatnashsa, yana bir tarafdan mayis yetishtirish, ko'chirib tikish, ilmiy o'g'itlash va kasallik hasharat opitining oldini olish, tezgillash qatorliq yurishlik texnikalarini kengaytirib, shu joydagi dehqonlarning zamonaviy terixchilik boshqurish andizasini tadrijiy barpo qilishiga yordam berdi. Yezilik mutaxassisi Liu Guangyu Shalg'ut shal terixchiligini 40 necha yil cho'nqur tadqiq qilib, 2020 yili Gevinia'ga kelgandan keyin shu joyning yezi egilik texnikasi bo'yicha tarbiyalashga davomli qatnashdi. U mundaq dedi. Yaqin qiladan buyon tirishish orqali shu joydagi dehqonlar bizning texnika andizimiz bo'yicha terixchilik qilgandan keyin terixchilik unumi umumyuzlik ishga hasadan ko'proq oshdi. Uruqni yaxshilash va texnika orqali terish ko'lami biz yangi kelgan chaqdagidan 4 tasidan 5 tasigacha kengaydi. Gevinia Bofa ülkülük yezegilik çaruvçılıq nazarıdının əməldari Səyidoba Şila mundaq dedi. Texniki ixtidarını östürüş, məhsulat miqdarını aşırışdın mı muhim? Jungu yezegilik texnikasının yetib gelişi, Gevinia'nın yezegilik ixtisaslıqlarını yetiştirişigə şərait yartıb bərdi. Şundaqla teximi köp dehqanlarni zamanevi yezegilik ideyesi və ilğar yezegilik texnikası bilən uçuraşdırdı. Bu yil 4-nji ayda Gevinia zonlisi Amado Olba Kubada ishlab chiqarilgan bir xalta shalg'ut shal guruchini boshqalarga havola qilib Jongoga elib keldi. Hamda guruch xaltasiga bu guruch Gevinia Jongo hamkorligining mukammal simvoli deb beg'ishlimi yozdi. Ulgi ko'rsatib terishdan texnika jihatdan tarbiyalashgacha, sort kirgizishdan yerliklashtirib izlanishgacha Jungo'nun Shalg'ut shali G'arbi Afrikadagi bu zaminda uzluksiz o'sib yetilib, shu joyning yezi egilik taraqqiyotiga yangi imkoniyat elib keldi.

Qadirlik dostlar, Amerika bilen İran yakında Irak musafirlik düşünüş əsletmesi imzalığalıqını cakarladı. Yakında Hormuz boğazının ötüdüğün paraxotla köpeydi. Otur şarıqtaki bir kısım neft işləp çıxarğıcı dövlətlə neft eksport miqdarını aşırışqı təyərli qılavatıdı. Bazar təhlilçiləri mındaq təpqardı. İran uruşunun vaqtınç ayaqlaşışı bunundan ilgiri davalğıp turğan dünya bazarğa aktif signal elip geldi. Lekin dünya energiya təminatının uruştun burun qalatki qayıtışı qısqı müddət işi de əməlgaşmaydı. Neft bağısının örülüşü keltürüp çıkarğan yukarı pul pahalılığı yanıla asaslık merkezi bankalarının pul siyasetine təsir görüstüdü. Coğrafiyelik tokunuş dünya iqtisadının eş kuvvetinin acizleşişini mi uzak devrilik əsligi keltürüşkü toğır geliyordu. Təminat baş ağırkı. Təminat bilen ihtiyacını tənponlaştırışka bir kadar uzun vaxt geçişi mümkün. Amerika bilen İran düşünüş əsletmesi asıl kılgallıqını cakarlıqandın buyan, xalqırada neft bağısı devamlıq zor dərəcədə tövəllidi. İran uruşu partılgandın kiyen ki, ən yukarı noktadın 40% yakın tövəllidi. Bazar təhlilçiləri mundaq dəb qardı. Xalqırada coğrafiyelik tokunu səbəbidin yığılıp qalgan xam neftinin tənərx bağısı tövəlləvatıdı. Lekin düşünüş əsletmesi hasıl kılış, hatta Hormuz boğazını içib etiş təminatının əsligi kəlgəllik edin deyerek bəməkdi. Dünya iqtisadığı nisbətən intayın mühim bolğan energiya təminatı bilən ehtiyac yanıla tənpun halətini saqlaydı. Birinci, Hormuz boğazıda qatnaşını əsligi kəltürüşdə fizikilik tosalğı mevcut. Angliya radio şirkiti Torbikti energiya bazarı mütəxəssislərinin sözünü nəql keltürüb, agahlandırıb, deniz boğazı arqılıq neft toş miqdarının qısqı vaqt içində uruşdun burunqı səviyyəyə qayıtışı mümkün emas dedi. Amerika Libo neft məsləhətçilik şirkətinin məsulu Andrew Libo aldı bilən Hormuz boğazıdakı su yollardan torpidanı tazlaş gerek. Bununqa bir neçə həftə hatta 6 ay vaqt geçişi mümkün dedi. İkinci, Ottır Şarıqdaki energiya çoğun dövlətlərinin qismən işləp çıxırış iqtidarı eğir buzğunçılıq uçurdu. Məsələn, Qatarın Laslavan sanayət şəhərcisinin suyuqlandırılğan təbii qaz əsləhələri ziyan uçurdu. 17% eksport işləp çıxırış iqtidarı paləç halət küçüşüb qaldı. Mölçərlənişcə, İşləp çıxırışını əsligi kəltürüşkə 3 yıldın 5 yılgıcı vaqt getirdikən. Amerika Baylıq Jornalının yıqında xəbər qilişcə, ziyan qufçurğan neft yetküzüş turbusunu remont qiliş. Həm də dünya neft ambar zapsını toluqlaşqı getirdiğən vaqt və tırışçallıq, düşünüş əslətmisi hasıl qiliş tırışçallıqıdın xelil eşib geçişi mümkün ikən. Üçüncü, Xalqara Energiya Məhkəməsi 5-ci ayda elan qılğan aylıq neft bazarı dokulatıda mölçərlənişcə 2026-cı ili kündülük neft bilən təminləş miqdarı kündülük ehtiyac miqdarından 1 milyon 780 min ton tövən boladı ikən. Baylıq jurnalı Ölçəmlik Por Dünya Şirkəti analizçisinin sözünü nəql keltürüb mündaq deydi. Gerçi Amerika bilən İran düşünüş əslətməsi asıl qılıb uzak müddetlik neft təminat endizisini belgelik derecede pesetken bolsa mı? Lekin neft toş miqdarının normal əsligi kelişi, 2027 ili yazgı sozulışı. Neft bazırda bu yıl pütkül yaz bəsildə ciddi halet devamlı işi mümkün. Pul pahallıqı qiyinçiliqi. Asaslıq mərkəzi bankıla qatlıq qolla qiyapitini nama yankıldı. Bazar təhlilçiləri mundaq dəb qardı. Xalqarada neft bağısı uruş partlaşdın burunqı baha arlıqıqa tədirici çüşkən bolsa mı? Amma aldınqı basqışlıq energiya bağısının örülüşü ilib gəlgən tənərx zərbisini qısqı müddət işidə körünərlik pəsə itiştəs. Pul pahallıqını tizgilləşdə vəzipi iğir, mənzil yıraq.
ئامېرىكا، ياپونىيە ۋە ياۋروپا قاتارلىق تەرەققىي تاپقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ مەركىزىي بانكىلىرى پۇل پاخاللىقىغا تاقابىل تۇرۇشنى پۇل سىياسىتىنىڭ مۇھىم ئويلىنىشى.

Hörmətli radio dinləyicilər. Fransiyanın Yaşsun Pantexnika, Pantexnikada yenilik yaratış körgəzməsi 6-cı ayının 17-ci günüdən 20-ci günəcə Parijdə ötküzüldü. Nurgun Jongu karxanaları öz aldığa yaki ömək təşkilləb körgəzməgə qatnışıb, süni əqil, energiya, bulut mülazimiti və tövən karbon texnikisi qatarlıq sahələrdəki Pantexnikada yenilik yaratış nəticələrini nöqtəlik namayan qıldı. Körgəzmə mərkəzinin 3-cü qavətidəki kiriş yığızının udulunda Yuanjin Pantexnika qrupunun körgəzmə ornu var. Təxminən 400 kvadrat metr kəladığan körgəzmə rayonunda karbonsuz kəsiblər rayonu, əxli tok hesablaş mərkəzi, energiya saxlaş sistemisi və AI əxli şamaldurğuş qatarlıq AI elektr energiya sistemisi iqtidari ümumiyyüzlük namayan qılındı. Körgəzmə məzgilində bu quruh 2030-cı ilə qədər dünyadakı çöl bayavan rayonunda 5 gigavat köləmdəki yeşil AI hesablaş gücü mərkəzi qurub, AI dövrü üçün müqim, yeşil, ərzan yeni bir əvlad ul əslihə bərpa qilishdən ibarət çöl planını rəsmi elan qıldı. Yuanjin Pantexnika quruhunun baş müdiri Zhang Li mündəq dedi. AI hesablaş gücü dolqını bütün dünyada götürülgəndə, ənənəvi elektr tori bu qıtımlıq islahatqa bərdaşlıq bir əlməydi. Qruhimiz çöllükni çıxış qılıb, AI elektr energiya sistemisini bütün dünyaya yüzləndirib, AI dəvirdə duş gəlgən elektr energiyası boğma halıdını həl qılışını Jongu karxanları layihəsi bilən təminləb, çöl bayavanını əxli mədənilik yetildirdiğən böyüşükə aylandırdı. 2018-ci ili Germaniyanın Frankfurtta Tunci Sallıq Məlumat Mərkəzi qurğandın başlap hesablasaq, Tınşın Yünnün Avropa bazırıqı kırgınıgə 8 il boldi. Bu qıtımqı körgəzmə nəx meydanıda AI, bulut ul əslihəleri, kəsiblərini rəqəmləşdirib həl qılış layihəsi qatarlıq məhsulat və mülazimətlə nöqtəlik körgəzmə qılınıdı. Tınşın Yün Xalqara Avropa rayonunun baş direktori Sünçang muxbirğı mündaq dedi. Avropa yaqından buyan rəqəmlik egilik hüququna nəhayət əhmiyyət verib atdı. Tınşınının layihəsi Avropanın egilik hüquq bulut ehtiyacına ən tayin mas gəlidi. Başqa zavodlara silishtirganda texmi fərqli qiymət bilan təminləydi. Kəlgüsüdə Avropa AI ul qurulışının yanımı mükəmməlləşişigə əgişib, karxanalar texmi köp hesablaş gücü baylığı və bulut mülazimətigə erişiş fürsətini kütüb elib, texmi köp həmkarlıqnı qanat yaydırdı. Jongu karxanaları özünün məhsulatı və texnikasını texmi yeğilib, bösüş nöqtəsini tepib, onda nöqtə arqılıq dairəni yetəkləb, çət əl bazarını kengaytışı kerak. Ayrım körgəzmə ötküzülgəndən başqa yana ömək təşkilənib çət əlləgə yürüş qılındı. Hangzhou şəhərlik körgəzmə qrupu Hangzhou rəqəmlik pantexnika karxanalarını körgəzməyə qatnaşdırıb, rəqəmlik

0: uxlaşçallığı küşlük bolub. Hangzhou'nun pentexnika əməli küçünü bir qədər yaxşı namayan qıldı. Jungo karxanaları aldı bilən qatıq detalını çıxış qılıb, andın qatıq detalını çörüdəb, köp xıl qolunuşcan körünüşlərini kengaytışkı mahir. O mundaq dedi. Texımı köp Jungo karxanalarının bunu pırsatda bilib, körgəzmigi qatnışını ilgiri sürüşünü ümit qılımən. Şangan Pentexnika Sariyi Körgəzmə rayonuna Şangandakı yenidən qurulğan 24 karxana toplanğan bolub, AI və maşina adam, sağlamlıq pentexnikası, imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat və kilomat pentexnikası qatarlıq aldın qatardakı sahələrini öz içigə alıdı. Şangan işləb çıxırış küşlərini ilgiri sürüş idarısının baş yenilik yaratış baş nazarətçisi Do Yonxay muxbirgi mındaq dedi. Avropa imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat, kilomat özgürüşü və yeşil nazarət qılıb başqırış cəhətdə qayıdı tüzüşdə aldınqı orundu turudu. Ölçümü qatdıq. Şanganın qımmeti, işki ölkələrinin kəsib əvzəlliki, quruluş ixtidari və əməli qolunuş mənzirisini, xalqara bazarının qanuni, ölçümü və soda adıtı bilən texim yaxşı bağlaşda işbadılınıdı. Fransiya Yaşsun Pentexnika, Pentexnikada yenilik yaratış körgəzməsi 2016-cı yılı təsis qılınğan bolub, Pentexnikada yenilik yaratış karxanaları və yenidən qurulğan karxanaların mühim körgəzmə süpsi. Bu yıllıq körgəzmənin qaplaş baş teması köp xıl bolub, AI texnika igilik hüquqi, yeşil pentexnika, energiya və səbərgə çıxış, tor bexətərlikə qatarlı qaralmalarını öz içigə alıdı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Yukarıda dünyaya nazar programımız bu içi anlatış bəyduq. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdiriyim. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yaxşı məsələn. Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb alışıqlanan ümidlimiz mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızın Şirin Yaray namlıq naqşının yığınlıq köyləri bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, anavad qınanlar sənət səhnəsi proqramımızın davamlaşdırımız əmdi Moğul çınaqçılardın Qubuq sarğı kilib mihman bub ketan anamlıq naqşına uzurunlar sunumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdə anlaydığınıla Şincan Radio Televiziya stansının bivasta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Hürmetlik radyo anlıqçılı, bu sahibimizdə davalanışqa alaqadar xəbərlər diqqətinizdə buludu. Yaqında Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi, Dövlət Ölçəm Komiteti, Dövlət Ölçümünü Bekitiş Planını düşürdü. Ciddi qutquzuş boyunca aviyasiya davalaş qutquzuş həmmibab təlifinin Dövlət Ölçümünü Bekitiş xizməti başlandı. Uzaqdan boyan dövlətimizin aviyasiya davalaş Kutkuzuş kəsbədə birlikə gələn texniki ölçümü kəmçil bulub, ticaret asasi gəvdisi təkşi əməz. Mülazimət tərtibigi qoyulduğun tələb birdək əməz. Hüquq, məsuliyyət çıqrasını ayırış eniq əməz. Cabduqlarını səpləş tələbi eniq əməz bulub, aviyasiya davalas sistemisinin umumi ünüm ixtidarını cari qıldırışını iğir dərəcədə çəkləb qoyğan idi. Bu qədim tüzməkçi bulğan Dövlət ölçümüdə Beycinin yerlik ölçümünün yadroluq məzmuni və əməli təcrübələri umum yüzlük qobul qılınıb, baylıq mükəmməl buluş, tərtib qeyliblaşqan buluş, başquruş ünümlük buluş, sicil yaxşılaşdın ibarət tört türlük xizmətinin mühim noxtisi közlənib, apparat salahiyyəti, xadımlarının səplənişi, cabduq əslihə, mülazimət tərtibi, Bexətərlik başquruş qatarlıq cəhətlərdə sistemlik bəlgelimi çıxırılıb, türlük adam əydəydiğən aviyasiya vasitələri qanat yaydırğan davalaş qutquzuş xizmətigə tətbiqlanıdı. Bu türlük dövlət ölçümünün tüzülüşü bütün məmləkətdə istirolaşqan aviyasiya davalaş qutquzuş sistemisi bərpa qılışqa türtkü bulub, bütün rayonunu qaplağan, tez inkas qaytırdığan boşluqdaki can tomarını tutaştırışqı paydalıq.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاید غنلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşa köngül ızhari, qalibdin qalibki ilinğen yol. Yıqımlıq naqşı muzikilerimiz bilen qalbınlağı yol ilip, vücudunlağı hozır beğişlash istikide sənət səhnisi programımızını başladık. Programımızın ortaq soq alğayımız, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Bahar Quyashi namlıq naqşı bilen başlayımız, yaqtırıp anlıqayızıla.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi köngül aramınlağa tağdım etdiğinimiz güzel köylədin Tötpəsil Söygügü Tolsun namlıq Moğulcı naqşa yaxtırbanlıq əsilə.

0: Atqı sılu şötin abonuçla terminalada mas qadamda anıtılıdı. Hem de her vaqt ilgirge programmalarını anlıqılı buludu.
1: Şinjandaki yığılıkla.
0: Yakında Atılım Raylık 15. Nöbetlik Tən Hərəkət Musabıqsi hem de 11. Nöbetlik Milletlə Ən-ənivi Tən Hərəkət Musabıqsi Amivi Musabıqsinin Sağlamlıq Yel Gümpsi Musabıqsi Avat Nayelik Tən Tərbiyyat Sarıydı ötküzüldü. Şincan boyunca 10 vəkillə komandasıdaki 200'dün artıq Sağlamlıq Yel Gümpsi Həvəskari bir səhrində baharat görsətdi. Bu növətlik tən hərəkət müsabıqısının amivi müsabıqıları da köpçayda tarqaq ötküzüş, müsabıqını vaxt pərqləndirib ötküzüş əndiyisi qolunulğan bulub, yerin müsabılık marafonçı yügürüş, aviyasiya modili, qorşav şahmat, basketbol, paytop, sağlamlıq yelgümpüsü qatarlıq türlərini öz içge alıdı. Mutlaq köp sandıki müsabıqıla 8-ci ayının otdurulurduğun burun tamamlanıdı. Zic urlaştırılgan musabıqa musabısı Tenşan'ın cenubi şimalini her haftada musabıqı ötküzüş, her cayda körüş noktasını iyi kıldı. 5. ayının ahırda Qorğas aviyasiya modeli musabıqısı aldı bilen başlandı. 8 vekille komandasıdaki 145 adamsız uçku meşgulatısı adamsız uçkunu kontrol kılıp musabıqı katlaştı. 6. ayının otururlarda Bortala Qorşov şahmat musabıqısı başlandı. 89 Qorşov şahmat həvəskari şahmat arqılıq dost tutdu. Sancı komandası umumi halk kollektiv altın medalığı erişdi. Oxşaş məzgildə paytop turları müsabiqəsi Çağan Toqay nayəsində ötküzüldü. 11 vəkillə komandasıdakı 300'dən artıq tən hərəkətçi bir yerə cəm oldu. 5 kişilik basketbol müsabiqəsi Nılqıda kəskin ötküzüldü. 17 komandadaki 200'dün artık tən hərəkətçi tər aqqızıb musabıq ilişib, ürümçi komandası qoş çimpiyonluğunu qolğa keltirdi. Yakınıla avatta ayaqlaşqan bədən çiniqtürüş yel gümpüsü musabıqısı da Şihənzi komandası 2 türdə kollektiv çimpiyonluğunu qolğa keltirdi. Musabıqa her millet ama arasıdaki almaştırışını ilgir sürdü. Qashqar vekiller komandasıdaki Hoşana komandadakiler bilen Çağan Toqay nayasiga kelip paytop turidaki musabıqaga qatnaşdı. U mundaq dedi. Hammamizning çöçekke tunjiqitim kelishimiz yol boyu tolup taşkan ümitti bolduk. Kelgandan keyin Çağan Toqay xalqining qizgin mehmon dostligini his qildik. Bu qitimki musabıqaning arqa sep kapaliti nayiti atraflıq bo'pti. Bunun için yine ailemizdekiler bilen Çağan Toqay'a oynayalı gelimiz. Aksu Vekiller Komandası'nın basketbol tən hərəkətçisi Reyhangül Obul Talip Nılqının mənzərisinin çoğunqır təsiratı ige boldu. Olmanlıq dedi. Bu yerinin havası sap, nəmxuş, mənzərisi güzel. Her qaysi caylardan kəlgən münevver topçula bilen bir meydanda musabıqıya çükəllikimdən naiti şərəb his qılımən. Keyin fırsat olsa çoğum yine Nılqığı kelimən. İgilenişçe bu yıl Şinjan 4 yılda bir kıtım ötküzüldüğün Abdudum Raylık Tən Hərəkət Musabıqısı bilen milletle ən-ənivi Tən Hərəkət Musabıqısını tuncu kıtım birleştirip ötküzüldüken. Bu yenilik yartış tedbiri de tən tərbiyyə baylıqını biriktiriş, musabıqının təsir küçünü aşırış, şunun bilen bile tən tərbiyyə mərinitini almaştırışını ilgiri sürüş, umumi xalq bədən çinik duruş və milletlə ihtifaklıqı tərəqqatı işlerine türkü buluş məqsəd qılınğan.
2: 6-cı ayda Abdonom rayonunun hər qaysı cayları özgəcə meyvelerden mol hosul eliş pəslini kütüb aldı. Avat nahiyasının Gorucül Bazarı, Kızıl Bayrak kentideki Dolan Köktat Kəsbi Kooperatifinin şaptolluğu da tutaş ketken şaptol daraqlarının şah yopurmaqları bük baraqsan özken bolup, yumran, tolgan toğat şaptollar, yap yeşil şah yopurmaqlar arızda gözge taşlanıp duraddi. Kıp kızıl əm parqaraq bolup, meyvelerinin xuşiydi, şamalda dımaqı urulup duraddi. Tatlıq təmi kişini cəlib qılatdı. Bağvəllər şaptulluq arasında mokedək ötüşüb, pişqan meyvelərini üzüb, ayırıb, barmaqları mol hosulunun şerilligige toldu. Kəsbi kooperatifinin məsuli Wang Baojiang tonuşturup mındaq dedi. Bu şaptulluq cəmi 70 mo kilodu. Bu yıl

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Eh, ana vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
0: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde ammevi menfaat işlerine kızgın köngül bölgen kombi guanı tutmuşturumuz. Yakında Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanı Uçuk Taşıyası'nın işhanısı da 28 yaşlı kombi guan kompüter aldıdı oltırıp, okuguçlarının uçurlarına birme bir cevap kaytırıp, yeni okuguçlarının materyallarını eretle vatattı. Hazır dəl yeni sınıfkı təyarlıq qilishinin açqışlıq basqıçı, ögünüşki yetekçilik qılıdgan sınıf müdiri buluş süpütü bilən, məktəbki kirişdiki suallağı cavab veriş, dərs orlaşdırışını bir tutaş pilallaş, oququçlarının türlük ögünüş qiyin məsələlərini bir tərəf qilishiga yardımlaşış, onun yaqınqı məzgildiki normal xizmət halıtı bulub qaldı.
1: Oquqçılarının nəzərədə Kongwi Guang səvirçan, inçike bulub, ehtiyacı bolsala orundab, İşinişke ərsiydiğen səmimi sınıf müdiri. Bu mülayimliq və qızğınlıqının onun turmuşunun ərqaysi tərəbləriqi mu yoşırınqallıqını bilidiğallarına haydi az. Onun ammevi mənbəət işleri bilən şüğulunu vatqınığa uzaq yıl bolğan. Onun üstüge bu yıl 5-ci ayda qan yasıqıcı qol yücəyrə iyanı qilişini tamamlap, Xiaomindeki bir eğir kesəlgə giriptar bolğan bimarının turmuşqı bolğan ümür

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəng

Hürmetlik radio anlıgıçına Şinjan Radio Televiziya Stansının Vatan Minin Aylan programımız bu canı çişbədik. Yaxdırıb anlıgınınla rəhmət. Slushitin abonucular terminalını çürsənlə teximi köp məzmulladın xəbərdar bolalı isilə.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bala yeslidə hacet xanığı kırıvatqanda tasadibi yıqılıp çüşüp yarılınıp, yüzü de tartuq gelip, 10-ci dərəcəlik meyip bulup qaldı. Harisinin cavabkarlıqını kim üstüge alıdı? Bugünkü Dilo və Kanun sahibimizdə bu Dilo misalini sözləp birimiz. 2024 yılı 10. ayda 4 yaşlıq Şauhua məlum yeslidə hacet xanığı kırıvatqanda ehtiyatsızlıqdan yıqılıp çüşüp yarılandı. Oqutqıçısı dərhal Şauhuani doktorxanığı apırıp təkşürüp davalatdı. Həm 2194 yuan 5.4 pun davalanış xıracısını töləp durdu. İşdən keyin Şauhuanın vəsisi bahalaş aparatına meyiplikini bahalaşını havalı qıldı. Bahalaşda 10-cu dərəcəlik meyip dəb bekitildi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: iqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam qartiyyəsi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızga qanchalik vaqt ketadi?
2: Şalning gürüşke aylanışiga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışiga 5760 saat, şoqlu mayısının meyve berip pişişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışiga 8760 saat ketadi.
0: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qilishdan saqlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam qartiyyəsi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Hürmetlik radyo anıqıcılar. Şincan radyo televiziya stansının münbət bıraq programısının anışıqlarını qarşalımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roçengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunları da alış birimiz.
1: Güllünü vatqan yez kentlərgi nəzər sahibimizdə Oqçi nahiyyəsinin soğuk hava kelimatı da məhsulat qımmeti 10 milyon yuvarlik altın otçıp ünüp çıxdı. Kentdə duruşluq xizmət ətirdi çöcü arqılıq yarı yölek buluş tedbirini yolga koyup, Kelpin nahiyyesinin yurtçı yezisi Sinhua kentinin oyla oran egilikini terakki kıldırışıga küç koştu degen mezmullarını dekitinlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde Bortala şehri Çindil Bazarı Şaburta Kent Ahalar Komitetinin müdürü Şen Güven kent ahalarını öz tukkunda gördü. Qoldi şəhərinin kənd ahalısı Abdus Cüməxunun tögü baxmışlıq bilən şoğulunub, kirimli aşırış yolu mağdı digən məzmurlar deyiqtiqnadı buludu.
1: Yesi iqiliki yesa deyiqqallarga alaqıdar uçurlar sahibimizdə, Çapçal nahiyyəsidiki 250 min moyerdiki buğdayını oruç başlandı digən uçurlar deyiqtiqnlarda buludu.
0: Radio anlıq uçurlar. Programımız Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo sılışıtın abunçlar terminalda mazqıdamda anıtıldı, hem de her vakit kaytırıp anıqılı buludu. Hem de deyiqtiqna programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatqan yezik hentləgi nəzər.

kilometr yol yasılıp, paskını suni bir tərəb qilish, elektr torunun dərəcəsini östürüş qatarlıq, əslihələr yürüşləşdirilib qurulub, zaman nivilaşqan çarvıçılıq meydani bərpa qılınıdı. Oğuntay yem xəşək, soğudu bazırı, ambar, mulazimət binası qatarlıq ul əslihələrini qurub, kəsiblərini soğudu supsi bilən təminləydi. Oğuntay kala qoy burdaqçılıq, baxmıçılıq bazısı, İçki yol, tori və su, tok, bulğuma çıxırış sistemisini mükəmməlləşdirib, ölçəmləşkən bordaqçılıqni terək bilən təminləydi.

Bu məskildə Turpan şəhəri dehqanlarını üzüm yopurmaqı üzüb eksport qılışqa paal təşkilləri. Bu turla 200 tonnadan artıq turpan tuzlanğan üzüm yopurmaqı eksport qılındı. Yaqında Pişcan nahiyəsinin Qocam aldı kəntidəki üzümlük bağ qızıb getdi. Kənd ahalıları üzüm barını astıda Mokidek ütüşüp, çeptestlik bilen yumuran yap-yeşil üzüm yopurmaklarını üzüp, solyo sivetke retlik dizdi. Kent ahalisi alim külüp durup mundak dedi. Yeritsiye, Türkiye Katarlık devletlerde kişiler, tuzgu çılangan üzüm yopurmakı bilen oralgan tamak içini yakışık gördüğün bulup, bu ularının aile boyunca, opça tamak yeşitki en enevi mezzelik tamakı hesaplanırken. Bu yerdeki üzüm yopurmaqı nepiz hem əvirişim, kuşbaraq bulup intayın alkışqı erişti.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Balalıq demək, xışarlıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xışarlıq tapqısı. Balalıqdaki şiirin arzu olarınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gönçüla programısı arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızğa mərhəmət qılğaysız.

Мәктәп ичи сыртыда. Дәрсхана Шинжаң пән техника сарайыга көчүрүп кирилди. Балалар ойнап этип өткөлдөн өттү. Караңлар, машина адам усул ойнап атыды. Якында Шинжаң пән техника сарайы кайнам ташкынлыгы чөмдү. Aqli iqtidarlıq maşini adam bədənini tolğab, həm türtkilik usul, təyci qompisi oynaş qatarlıq hərkətlərini tamamladı. Çörüdəb oltırgan balılar həyran qaldı. Alqış sadaları üzülmədi. Bu, Ürümçi şəhərlik, birinci başlanğış məktəbnin pəntexniki arqılıq, qəğəzsiz bahalaşqı küç qoşuş, səbi qəliplən güzəl Şincanın sırı üstədə izdinib, sapa ötkilidin ötüş baş deyimizirgi, universal bahalaş pahalidini qanat yaydırış hesablanıdı. Adətki küllərdə sınıbdə oltırıb baş çökürüb sual işləşki oxşumaydıqını, bu günü balıla dərs xanını Şincan pəntexniki sarıyağı köcürüb gelib, qoluna ötkəldən ötüş kartısını tutub, qurbını birlik qilib çökmə sapa ötkəldən ötüşünü başladı. Pəaliyyətdən Şincan pəntexniki sarıyının pəntexnikidə yenilik yaratış qatıq detal baylıqı və çökmü körgəzmi oxuduş körünüşüge dayanıb, til ədəbiyyat, matematika, ingilis dili, muzika qatarlıq köp pən bilimləri qızıqarlıq ötkəlgi sındırıldı. Til ədəbiyyat ötkəlidin ötüşdün ilgiri, balala çoğun bazardiki məzilik taamlar sürüdü və Şincanın mənzirə ilanıqı yüzlənib, xamqat kartısını ilib dəlcayda qoşub oxub, toluq cümlə Matematika ötkiligi hujum qilish punktida meyve chivi tukunida korli nashpitidan 4 sivat ba. Har bir sivatda 6 talba. Nashpitning soni Aqsu almasining 3 hissasiga to'g'ri keladi. Aqsu almasidan qanchisi ba? Shinjangning meyve chivilari singdirilgan bir qo'llanishchan savolga bolalar eg'izcha tez sur'atda javob berdi. İngiliz tilidin bahalash pənni umumlaşdırış teatrxanasına elib kelindi.

muzika qo'yish olimlar ruhiy ko'rgazma rayoniga ta'sis qilindi. Balalar guruhlarga bo'linib, qo'l harakati usuli o'ynadi. Harakatlari yaratli, kreativi tez bo'ldi. Har qaysi guruhlar yaxshi maslashib fikr yurgizib, azadan xushal xuram holda darsxonada o'rganganlarini jonli qo'llanib, fan asosini puxta-puxtaladi. Ürümçi şəhərlik 1-ci başlanğıc məktəbinin müavin məktəb müdiri Ma Peybey mündəq dedi. Məktəbimiz Şincan Pən Texniki Sarayı bilən qol tutuşub, qruplar həmkarlışış, öz ara yardan berib izdinişdən ibarət, dərs islahatı xaslıqını yuğurub, qızıqarlıqlaşqan, rəqəmləşqan, rayullaşqan yepyeni bağlaş əndi sını bərba qılıb, oynaş davamıda öyginiş, öyginiş davamıda sınaş, sınaş davamıda özüb yetilişini həqiqi iş qaşırdı. Sınıbda imtihan bərgəngi oxşumaydıkən, Ekspedisiya qilganı teğim oxşumaydı ikən, hər bir ötkəl naydı qızıqarlıq ikən. Bu məktəbnin ikincilik oquqçısı Li Yutian hayacanlanğan halda tamğı pisilğan ötkəldin ötüş kartısını körüstüb mündaq dedi. Bundaq öyrəngən bilimlə isimdə naydı çang turur ikən. Eglinişçə, bu qitimqi pəaliyyət Abdunum rayonunun işkini keməkdi siyasını əməliyiləşdirib, maarif bahalaş islahatını çonqırlaşdırış, Abdunum rayonunun dərs islahatı boyuca ülgü körüstüş məktibi quruluşunu alğı sılcıdışdiki bir qitimliq, yenilik yartış əməliyidi bulub, bütün Şincandaki hər qaysi caylarının köpxillaşqan bahalaş usuli üstüdə izdin işini yeni pikir yolu bilən təminləgən.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun bazarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Şincang Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincang Haberleri programımızın anlayışınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 29. günü, Düşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip baqaylı. Bugün keçidin ert kündüz geçen Kumul şehrinin şimaletki Tağlıq rayonunun kısmen cayları ve Bordala oblastırki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetinin şimaletki Tağlıq rayon, Altay vilayetinin şimaletki Tağlıq rayonunun kısmen cayları da uttır hal ya ki qat yağmur yağdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ert kündüz geçe hava uçuk bulup, tövən temperatura 22 Celsius gradus, yukarı temperatura 36 Celsius gradus buludu.
2: Әмді бұл қитымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырмыз.
1: Аптыным райлық партия комитеті Нәзірия өгініш мәркізі ғұрыпсы мәқсус темілік өгініш еғіні өткізіп, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқыр өгініп, өзләштіріп, социалистік заманы вилашқан Шинжан құрышыны юқыры сіпәтлік партия құрылышы арқылық күшілік сияси капалетке игі қылыш керек деп тәкітілді.
2: 9-cü növətlik Jongu Asiya-Yavropa körgəzməsində tunci elan qılınğan bir türkün məhsulat və texnikalar mərkəzlik otdırığı çıxırılıb, körgəzmənin tunci icadi buluş əvzəlliki toluq namayan qılındı.
1: 9-cü növətlik Jongu Asiya-Yavropa körgəzməsində tunci qitim bütün cəriyanda karbonni neytrallaşdırış işqa şurulub, dövlət dərəcəlik nöl karbonluq sırtqı eçvitiş qatdı mərikisi bərpa qılındı.
2: Atanım rayondaki caylar, orullar, mol, rəngdar paaliyyətlərini qanat yaydırıb, Jongu Komünistik Partiyası qurulğalıqının 105 yıllıqını təbrikledi.
1: Bu yılın aldınqı 5 ayda Şincangdaki 22 banka maliyyə pul muamilini maslaşdırıb, işki ehtiyacını ilgiri sürüşdiki bir qatar siyaset arqılıq sahələrgə 112 milyard 800 milyon yuan qarz verdi.
2: Oral şəhrinin 100 man moluq küzgü buğday etizina məmləkət boyca yuqri hosul rekordi yaratıldı. Əmdi xəvərlər anlala.
1: Stansımız xəvri. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Nəziriyə Ögünüş Mərkizi Qrupsi bugün məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzüb, Ши Цзиньпин partiya quruluşu ideyasını çoğqır ögəndi özləşdirdi. Ögünüş nəticəsini partiya rəhbərliki və partiya quruluşunu küçəytiş, Şincan xizmətini yaxşı işləşdiki əməli hərəkətkə tirişib aylandırıb, Cunxa milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləş, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruşunu küşlük siyasi kapalətki iqi qilishini tələb qıldı. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin şücisi Chen Xiaojiang yığın riyasətçilik qıldı, həm də söz qıldı. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzaları və Abdınım Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Abdınım Raylıq Siyasi Kengəşinin asaslıq məsuli fikir almaşdırıb söz qıldı. Köpçilik monolarını bildirdi. Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqı keliş aldı da Partiya Mərkiz Komiteti Ши Цзиньпин partiya quruluşu ideyasını rəsmi otdırıqı qoyub, və sistemilik çöndürüp, partiya kalbi, xalq kalbigi mayillaşdı. Bu, bütün partiya, bütün cəmiyyətnin yüksək ortaq tonuşu bulup, yeni dəvirdiki partiya quruluşudun ibarət yeni ulu quruluşunun çoğqır tərəqiyyatıqa cəzmən küşlük tür

0: yürgüzüş ulanı üzüksüz puxtalaş. Stil qurilishini başlamçılıq bilan küçəytib, mərkəzinin 8 türlük bəlgələmisi və onu yolğa qoyuş təfsili qaydısının ruhini qatdıq icra qılıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə görüstüb, xəliq üçün siyasi nəticə yaratış, əməli işləb siyasi nəticə yaratış. Stil duruz, kəyfiyyat toğru bolğan siyasi ekologiyani başlamçılıq bilan yaratıp, hükümet işine pak buluştaki türlük intizam belgilimiye qattıq əməl qılıp, yaxşı siyasi ekologiya və cəmiyyət kəyfiyyatının yetəkçisi, yaratqıçısı, qoğduğucısı buluş. Partiyani başquruş, partiyani idar qilish siyasi məsuliyyətini başlamçılıq bilan çıngıtıp, ərdərəclik partiya komitetleri, partiya qrupplarının partiyani umumyüzlük qatdıq idar qilishdiki asasi gəvdilik məsuliyyətini yaxşı ada qilishiga türtkü bolub, Şincanın türlük işlerinin uzaqca muqim ilgirlişigə yuqarı süpətlik partiya qurulışı arqılıq yetekçilik qilish və kapalətləndiriş kerek. Abdonom rayonluq xalq hökumətinin münasibətlik rəhbərləri, Abdonom rayonluq sud məhkəməsi, təftiş məhkəməsindəki əsaslıq məsul yoldaşlar, Abdonom rayonunun münasibətlik orqanlarındakı məsul yoldaşlar kollektiv öyrənişə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. 9-cı növbətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsindəki hər qaysı çoğ körgəzmə saraylarındakı körgəzmə rayonunda yeni məhsullarını tunca elan qılış. Yeni texniklarını tunca namayan qılış, yeni nəticələrini tunca körgəzmə qılış qatarlıq, tunca elan qılınğan bir türküm məhsulat və texniklar mərkəzlik otdırıqı çıxırılıb, körgəzmənin tunca icadi buluş əvzəliki toluq namayan qılındı. Bu növətli körgəzmədə yenidən təsis qılınğan, tunca qetim namayan qılınğan ülgilik məhsulatlar körgəzmə rayonuda sünni əxli ixtidarlıq yezigilik maşilləri, alayda maşin adam, tövən boşluq cabduqları qatarlıq, zor bir türküm aldıngı qatardiki üskünülər mərkəzlik körgəzmi qılınıb, kəsiblərinin yenilikı qarab, süpət östürüşdiki küşlük qüviti beyvastı namayan qılındı. Ürümçidiki yerlik karxana, Ауша, әхли ықтыдары шеркеті еліп келген ташқи сөңәклік машина адам тонжы қетім көргәзімі қылынып, әхли ықтыдарлышыш ықтыдарығы тайынып, нұрғын тамашыбінні қадымыны тоқтытып, есқылышқы жәліп қылды. Шеркет қызметсі Гу Шауха әхвал тоныштырып мұндақтыды. Bu qetim nəx meydanda, yəni dövlət içindəki Yuşu şirkətiga oxşaş bir qədər danlıq maşın adam karxanlarını uçurtub, onlar bilən fikir almaşdırdıq. Bunun karxanımızın kəlgüsüdəki tədqiq qılıb yaradışığı bolğan yardımı intayın zor. Aldınqı qatardiki pən texnikada yanlıq yaradış, yanıçı istemaldan başqa universal kəsiblər körgəzmə sarayı əməli iqtisadın ehtiyacını çin gözləb, köp xil yeni məhsulatlarını mərkəzlik elan qılıb, məmlikətnin hər qaysı çaylardiki əməli kəsiblərinin yanlıq yaradıb tərəqqi qılış nəticələrini hər tərəflimi namayan qıldı. Tunca qetim Şincanğa gelib körgəzməgə qatnaşqan Guangzhou şəhərdiki Wei Huang yağatçılıq çəklik şirkətinin baş lideri Gu Jiefeng, şirkətinin taxtay materialı, bezək materialı qatarlıq yadroluq məhsulatlarını ilib, Jongo Asiya Avropa körgəzməsigə qatnaşqanlıqını tonuşdurub mındaq dedi. Şincangdan ibarət bu bazar və Otra Asiya bazarını intayın yaxdırıb qaldım, şuna kəlgüsədə nurğun prosətlərgi eriş əlaydıqalıqımızıq işini mən. Bu növət körgəzmə cəmi 49 dövlət və rayonuna cəlib qıldı. Çegra içi sırtıdaki 3000'den artıq karxana və aparat körgəzməgə qatnaşdı. Nurğun dövlət tunca qetim müstəqil saray təsis qıldı. Yeni məhsulatlarını tunca elan qılış, texnikini tunca körstiş, markalarını tunca tonuşturuş, türlərini tunca namayan qılış qızğın dolqını şəkilləndi. Şangang Soda Tərəqqiyat İdarəsinin qərbi qısım rayonudaki baş vəkili Zhou Hong muxbirğımında axtıdı. Şincanda fürsət intayın köpkən, Şangandiki şirkətlər üçün bu intayın yaxşı supa. Bir ponki şəkildə Otra Asiyadiki dostlar bilən uçuraşqılı bolu dikən, Sodadan başqa, yəni mülazimət, pul muamilə, əşya obroti, kino, televiziya, mədəniyyət, yəni pən texnikamı ba. Bunların həmisi cəzmən Şincan bilən həmkarlışdiki mühim nöqtə.
0: Stansımız muhbirləri Liu Kei, Gao Manxoy xəbər qıladı. Jongo Asiya Avropa körgəzməsi məvqə Şincanğa Asiya bilən Avropanı tutaşdırışqa qoyulğan dövlət dərəcəlik iqtisad soda katta mərkəzi buluş süpüti bilən Şincanğdakı yerli karxanlarının dövlət dərvazısı

0: ziyoratçı küçüne ünümlük kuzgatıp, içki ihtiyaç bazarını kengaytti. Bu qitimliq maliyye pul muamilini maslaştırıp, içki ihtiyacını ilgiri sürüştiki bir qatar siyaset selinmini ilgiri sürüdgan, otra, kiçik, mikro karxanlarını kollaydıgan qariz ösüm yardımı, xalq işçi selinmisi məxsus kepirlik planı, zayom xavip xatırını puhravi karxanlar tən üstüge eliş mexanizmi, üskünü yenilaş qariz ösüm yardımı, istimalini ilgiri sürdüğün mulazimet ticareti asasi gavdalarını kollaş qariz ösüm yardımı ve şahsi istimal qarzi ösüm yardımını öz içi kalıdı. Bunun için de 2026 yılı yeğindin tarqıtılıdığan şartke uygun keledigan qarizde bir karxana köp bolğanda 10 milyon yuan qariz ösüm yardımı qarzi iltimas kılalaydı. Qariz muddeti 1 yıl. Yıllık ösüm nisbeti 1% point. Qariz ösüm yardımı məbliğinin 90%-ni mərkəz maliyyəsi, 10%-ni avtonom rayon maliyyəsi üstüge alıdı. Şincan, Çınşiyan, yaşanğanda kütünüş mülazimət çəklik şirkti siyaset mədədi arqılıq 3 milyon yuan qariz ösüm yardımı ticaret qariz pulu iltimas qıldı. Şirkətnin maliyyə direktori Wu Yan Juan mundaqdini. 30 000 yuan qariz ösüm yardımından bəhrimən bolalaydıqalıqımızını mölçərlədik. Bu, xalqın nəbiyyat gözü siyasi karxanımızdan məbləq yürüştürüş tənərxini həqiqi yeniklətib, köşmü məbləqini ünümlük callandırıb, ticarətini kena etişimizə texmo zor işənç beğişlədik. Bu siyasetler içindeki istimalini ilgiri sürüdüğün mülazimet ticaret asasi gavdalarını kollaş qariz ösüm yardımı 2026 yılı 13. ayının 13. günü geçe berilidi. Yemek içmek, turalğu, sağlamlıq, yaşanğanda kütünüş, havalilik beqiş, aile mülazimeti, mədəniyet, köngül içiş, sayahat, tənterbiyadan ibarat 8 istimal sahesi asasında rəqəmlik məhsulat, yeşil məhsulat, parti seçişdən ibarat 3 istimal sahesi mu qollaş dairəsinə kirgizildi. Hər qaysı banklar mu tərtibini əlalaşdırış qatarlıq şəkillərdə karxanalarga nəb yetküzüş siyasetini bazar asasi gəvdisigə dəlcayıda bivasitə yetküzdi. Jongu Soda Sanayet Bankası Şincan Şöbisi Umumi Mənfəttarlıq Pul Muamilə İşleri Bölümü Yezi Kentlerini Güllendiriş İşxanısının Muavin Baş Direktori Wu Yongjie mundaqdini. Təvəllikimizdeki parti seti sodiyerleri, mədəniyyət, sayacilik, əşya uburut, teziyyət güzüş, aile mülazimətçiliki karxanaları qatarlıq saxlanma xeridarlar tizimlikini rədlidik. Həm də torda iltimas qılış mülazimət əndizisini yolğa qoyub, təkşürüb təsdiqlaş qatlımı və dərəcəsini addilaşdırıb, qəriz çüşürüş vaxtını qısqartdıq.
1: Stansımız xəvri. Jongo Yezigilik Pallar Akademiyası Garbi Şimal Dehkançılık Ormançılık Pen Tekniki Daşıvısı, Şincan Yezigilik Pallar Akademiyası, Şincan Bozyer Özleştiriş Pallar Akademiyası Katarlık Orlardan Teşkilengen Mutakasılar Grupsi, 6. ayının 25. günüden 27. günü geçe Bingtuan 1. Şiisi Aral Şehirinin 100 mo, 1000 mo, 10 mo, 100 mo moluk küzgü buğday etizi de ameli osulunu ölçüdü. Osulunu ölçeş arqılıq 100 000 moluk rayonun otırca Mobeş osulunun 733,137 kilogram giyitip, memleket boyca yukarı osul rekord yaratılgalıqı ayan boldı. Mutakasılar grupsi yukarı osul ölçeşki münasvetlik çarigi asasen 100 mo, 1000 mo, 10 000 mo, 100 000 moluk yukarı osulluk etizinin küzgü buğday ameli osulunu ölçe pahaldı. Neticede körstülüşçe 100 000 mo etizinin birlik osulü 733,137 kilogramga. 100 mo, 1000 mo, 10 000 mo etizinin birlik osulü ayrımalda 804,14 kilogram, 775,124 kilogram, 748,154 kilogramga yetip, Cənubi Şincan'ın rekordini yenilgan. Bunun içində 100 000 mo etizinin közgü buğday birlik osulü memleket boyunca közgü buğday osulü de rekord yaratkan. Jongo Yezigilik Pallar Akademiyası Ziraat Pen Tetkikat Ordu'nun tetkikatçısı Zhao Guangcai mındaqdırı. Etizlarının osul berişi nait yaxşı, en yukarı osul 800 kilogramdan aştı. Bu memleket boyunca yukarı osulluq aşlıq etizi bərpa qilishdiki nait yukarı səviye. Yukarı osul ilişinin arka

0: yuğurışqa sijil türtkü bolıdğalıqını bildirip mondaq dedi. Bu yıl 160 milyon yuan məbləğ selib, Şinjanğı yardan beriş türüdün 25-ni yolğa qoyımız. Davamlıq cəsarət bilən ilgirləb, yuqarı süpətlik xalq turmuşu, yuqarı süpətlik iqtisadi tərəqqiyat, yuqarı səviyyəlik millətlər ittifaqlığından ibarət 3 cavab qayğızını tirişib yaxşı yezib çıxımız.
1: Stansımız xəbri. Dünögün 2026-nji ýylyň galyptaşlyk loňkisi Şinjan derejeden taşgary futbol birleşme musabakasynyň 6-njy aýlanma musabakasy ötkezildi. Dünögün Baýyngylyň oblasty komandasy öz meýdanynda Xotan komandasy bilen musabakalaşdy. İki taraf bütün musabakada gatnaşyp tirikişip, hujum we mudapiýanyň almyşy tez boldy. Aldıngı yerim meydanda Bayınqılın oblastı komandasının top kontrol kiliş nisbiti sel üstün orında turup, otura arka meydandın arka-arkıdın uzun pas berip tez hücumğa ötti. Komanda azaları karış tarafının çeklenge rayonuğa neçkitin bösüp girip tehdit payda kılgan bolsumu, emmisini Xotan komandasının vartarı tosup kaldı. Xotan komandası mevkani mudapiyanı küçeytişki koyup, mudapiya körüp kaytırımı zərbi veriş purısı izdedi. 90 minut keskin eliş arqılıq iki tərəf 0-0 nəticə bilən tənlişib qaldı. Bayınqılın oblastı komandasının mahiri Bəhri Tura Rəhmət mındaq dedi. Xotan komandası küçlük rəqib. Biz mu küçümüzdən yetişdə tırışdıq. Komanda əzalarının qeyriti zor boldı. Keyinki meydanda davamlıq tırışımız. Şimali rayondaki yeni bir meydan, Sancı komandası bilen Bortala komandası otturısıdaki musabıqa Şihanzı daşı Cangcunşen Mektep rayonunun Şerqi Tenterbiye meydanında ötküzüldü. Musabıq başlangan dinkin Sancı komandası təşəbbüskarlıq bilen hücumuğu ötüp, aldı meydanda toxtumayı təhdid payda kıldı. Lekin nomor alalmadı. Musabıqdaki qatmalı alet keyinki yerim meydanda buzup taşlandı. Bortala komandası nokta top porustiga erişip, Vartağa oňuşluk top kirgizdi. Arkadan Sancı komandası dikler aldı meydanda nait yakşı maslaştı. 22-nji nomorluk mahir Qaysar Qasımjan çeklengen rayon içide septeşi pas bergen topunu ilip Vartağa kirgizdi. Bu onun bu növetlik Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı da kirgizgen tunji topi. 90 minut keskin eliş arqılıq iki tərəf bir-bir nəticə bilən tənlişib qaldı. Sancı komandasının top məstanəsi Aqçol Alim mındaq dedi. Gərçə meydan axırda nomor tənlişib, köpçülük azdır köptür əpsuslanğan bolsumu, lekin hər bir mahir ən axırqı dəqiqə gecə elişdi. Bu çıdamçanlıq kişini alayda qayıl qılıdı. Tənlişiş məqlubiyyət əməz, bəlki iki tərəfnin əməli küçünün ifadəsi. Oxşaş vaqtı ötküzilgən başqı iki meydan musabıqıda Ürümç komandası öz meydanda 1-0 nəticə bilən Altay komandasını yandı. Bu meydan qalbi bilən Ürümç komandası Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısının Şimali rayon rət tərtibidə ikinci orınqı ötdi. Qızılsu komandası 0-1 nəticə bilən Turpan komandası ıftırıb qoydu. Qızılsu komandasının topçisi Nurbek Mamaran mındaq dedi. Ən axırqı 1 sekund qıçı eleştik. Gərçə, öz meydanımızda gönüldikidək nəticini qolgı kəltürəlməgən bolsaq mı, lekin barlıq top məstanlarının yanıla bizgə mədəd bərgəlikigə rəhmət yetimiz. Biz davamlıq tirişimiz.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız xəvri. Şinjan Bağraş Köli 19-cı növətlik köl etçiş pəsli 6-cı ayının 27-ci günü Bağraş Köli Daxı Kov Mənzara rayonu da başlandı. Kemilər bəygəgə düşüb, həm yer mol xusul şatlıqağı çömdi. Bağraş Köldə beliqçılar rətlik şuar toğlap, küşünü birləşdirib, qayət zor torni yığdı. Közünü yumup aşqıca, san-sanaqsız laqqa beliq, otxor beliq, Su yüzüge sekrep çıkıp, beliqçılarının çehredeki tebessüm bilen koşulup cülalınıp, beliqlar sekrep oynavatkan, kişiler şatlıqı çömgen mol hosul katlı menzirsini şekillendirip, nəxmeydandaki sayahatçilerinin kızgın alkışıga erişti. Sayahatçı fın-pın, yan telefonunu elip toxtumay süratge tarttı. O mındaq dedi, gayet zor tor bilen beliq tutuşunun pütkülcer yanını yeqin arlıqtın öz gözüm bilen körüp bək ayran kaldım. Bundaq çoğun köləmlik katlı bir

0: Balıq tutuş mənzərisini tunca qetim görüşüm. Top-top balıqlarının pıltınlap, balıqçılıq kemillerinin tən hərəkət olunuvatqan körünüşü qəlbimge bivasta təsir qıldı. Ən çoğun balıqni kim artıq qılıp setiş halqısına, eğirliqi 18 kilogram keledigan çipbarı soxtı balıq, Hualien balıqı 99.900 yuanga muvaffaqiyatlı kim artıq qılıp setildi. Korildin kelgen sodigar Jiang Weixin mundaq dedi. Göçlük, naite yumşakken, en çoğun belikini seti valgandın keyin, turmuşumuzdan bargan sıra yakşı bolişini, bargan sıra ronak tepişini ümit kılımen. Faaliyet meydanında yana nakşu usul numarları uğralanıp, gayri maddi medeniyet marasları körüge ötküzüldü. Bağraş Nahiyelik Medeniyet Tenderbiye, Radyo Televiziye ve Sayahat İdarısının başlığı Yuan Yang, Kül içiş pəsli palidi də mədəniyyətini hez qiliş, ekologiya sayahidi, özgicə məzilik taamlar, istirahat, köngül içiş bir gəvdiləşdürülüb, bağraşının çoğunqur mədəniyyət asasının hər tərəpləmə namayan qılının dğallıqını tonuşdurub mındaqdini. Bu qitimqi kül içiş pəslinin muvabəqiyyətlik ötküzüləyişi sayahatçilərgə çökmə sınaş şəklidiki köp qıllaşqan sayahat təsirat deyilib gəldi. Biz xalq örüp adeti ən-ənə, ekologiyelik sayılı sayahat, istirahat təsiratını yadroluq asasi liniya qilib, mədəniyyət sayahatçilik yeni kəsb altını yanımı beyetib, pərıqlıq, yuqru sübətlik özgecə sayahat kəsbini paal yetildirimiz.
1: Stansımız xəvri. Cin nahiyyəsi yıqında 2026-cı illik belik törlərini köpəyitib qoyub beriş xizmətini başıldı. Şu jayda köpeytilgen 150 mıntal yalan kalpıq belecini Şa Tianji su ambarının tövən eqinidiki su rayonuğa merkezlik koyup berildi. Yalan kalpıq beliq, Şinjandiki tipik soğuk su beliq türü. O tövən temperaturgı çıdamlıq, su muhitiga bolgan sezgürlik yukarı, yaşas şaraiti bir qadar nazuk. Bu beliq türü 2004-ci ili Abdınım rayon tarafından qoğdılıdığan birinci dərcilik su hayvalları qatarığı kirgüzülgən bulup, yavayı tür topu baylıqı kəmçil. Cin nahiyyəsi Şa Tianji suçılıq tügini ikinci qararlıq quruluşunu başqırış idarisi ətvarlıq su jallıqlarını sistemilik qoğdaş, vadi ekologiyasının tanponlıqını saxlaş üçün 21 milyon yuan məbləq silib, kölümü 5000 kvadrat metr kilidigan beliq türlərini köpəyitiş ponkti qurdi. Əmdə kəsbi ekologiya qarxalları bilən birləşib, texniki ötkiligi vucum qılıb, 2025-ci ili yalan kalpıq beliqini yerlikləşdirib köpəyitiş texnikisini muvaffaqiyyətli iglidi. Bu qitim qoyub berilgən belecallarının həmisi öz cayidi köpəytilib yetiştirilgən. Tən sapası yaxşı, ayati küçü urğub durduğan bulğaşqa, ambar rayonunun təbii su rayonu muhitiga tez maslaşıb, dalıda əybuluş nisbitiga önümlük kapalətli qılğılı boludu. Cin nahiyyəsi Şa Tianji suçılıq tügini ikinci qararlıq quruluşunu başqırış idarısının injineri Shen Lei tonuşdurup mındaq dedi. Bunun içində uzunluğu 10 santimetrdən aşıdığan belican 50 mıntal, 10 santimetrdən tövən belican 100 mıntal. Qoyub beriş tamamlanğandan keyin Cin dəryasıdakı beliqlarının sanını köpəytib, dəryadakı su jallıqlarının köp xillığını beyit qılıb oludu. Bortala oblasti yakın yıllardan bu yan suçılı kuruluşu bilen ekologiyan qoğdaşını mas algı siljitişti can turup, köpeytiş, qoğdaş, koyup beriş bir gavdilashken ekologiyanın qoğdaş sistemisini berpa qilib, ətvarlıq soğuk su belqinin tabi əsligi kelişi asta. Tür topunun asası aciz buluşta qiyin məsilini önümlik hal qilib, uzaq önümlik su ekologiyasını əsligi keltiriş mexanizmi ornatdi. Bortala oblastlıq suçılıq idarısının 3-ci dərcilik təkşürüb tətqiq qılğıcısı Tang Hu mındaq dedi. Tarmaqlarının birləşib hərəkətlənişini yanımı çonqırlaşdırıb, pənni umumlaşdırış təşviqatını kən qanat yaydırıb, su yavayı hayvanlarının qoğdaş bilimlərini umumlaşdırıb, keyinki məzgildəki başqırış, qoğdaş, təkşürüş ölçəşini puxta tutub, dəryanı çarılab təkşürüşünü yanımı küçəytib, qoyub beriş önümüge kapalət qılımız. Әмде Аптаным районымыздығы 16 шәрінін аварайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ава ұчық температура 22-ден 36 Цельсия градус қыча. Алтайда ава ұчық температура 20-ден 35 Цельсия градус қыча. Çöçekte azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23'ten 36 Celsiya gradusca. Olcuda hava açık bulup keyin bulutlandı. Temperatura 21'den 38 Celsiya gradusca. Ortalada hava bulutluk. Temperatura 22'den 38 Celsiya gradusca. Karmayda hava açık bulup keyin bulutlandı. Temperatura 25'ten 37 Celsiya gradusca. Köytünde hava uçuk, temperatura 22'den 38 Celsiya gradusca. Şehanzda hava uçuk, bazı bulutluk, temperatura 21'den 38 Celsiya gradusca. Sancıda hava uçuk, temperatura 22'den 38 Celsiya gradusca. Kumulda hava bulutluk, temperatura 23'den 37 Celsiya gradusca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 28'den 43 Celsiya gradusca. Korulda hava bulutluk bulup keyni çılıdı. Temperatura 20'den 35 Celsiya gradusca. Aksu'da hava uçuk. Temperatura 22'den 38 Celsiya gradusca. Atış'da hava bulutluk bulup keyni çılıdı. Temperatura 23'den 38 Celsiya gradusca. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 21'den 37 Celsiya gradusca. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 24'den 36 Celsiya gradusca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 22'den 36 Celsiya gradusca bolıdı. Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programısı boyunca anlıç berdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mehray Osman, İlmi Nuri Samidin, muharriri Muhammed Evel, Gani Kadir, mesul muharriri Tursun Tohta Abdullah, diktorları Fatigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programmasını anlığınınlar rahmet. Sılışı ten abonçılar terminalını çürsünüz, tekim köp sarıqıl məzmulardan haberdar bulalaysız.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya İstansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşalımız. Mən Riyasatçı Roşengül İmam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya İstansısının yeni taratqısı Sılı Şıdın abunçıları terminalıda masqədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlətimiz ciddi qutquzuş boyunca aviyyatsiyyət davalaş qutquzuşunun bir tutaş ölçümünü bekitidu. 7 çaydan başlap 2026 yıllık şəhər yeza ahalılarının asasi davalını soğurcısıqa toluq həq tapşırıdu digən xəbərlər diqtınlarda buludu. Sağlamlıq bilimlerini hemme ailege yetküzeyli sahibimizde uxlaştın burun korsuqi bək içip kese azraq bir nersi yaveliş gerek mu degen məzmunu sözləp birimiz. Addi sağlamlıq hareketleri sahibimizde nemüşçün kulaq bilen çayınıgan avazını anlığanda tamak miktarını kontrol kılgılı buludu degen məzmun dektanlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə dektanları programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılı, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbərlər diqqətinizdə buludu. Yakında Bazar Nazaret Qilish Başquruş Baş İdarisi, Dövlət Ölçəm Komiteti, Dövlət Ölçümünü Bekitiş Planını düşürdü. Ciddi qutquzuş boyunca aviyatsiya, davalaş, qutquzuş, həmmi bab təlifinin Dövlət Ölçümünü Bekitiş xizməti başlandı. Uzaqdan boyan dövlətimizin aviyatsiya, davalaş, Kutkuzuş kespede, birlikte gelgen texniki ölçümü kemçil bulup, ticaret asası gevdisi tekşi emez. Mulazimet tertipigi koyulduğun talep birdek emez. Hukuk, mesuliyet çigrasını ayırış enik emez. Cabduklarını sepleş talepi enik emez bulup, aviyatsiya davala sistemisinin umumi ünüm iktidarını cari kıldırışını iğir derecede çeklep koygan idi. Bu kitim tüzmekçi bulgan, Dövlət ölçümü de Beijing'nin yerlik ölçümünün yadroluk mezmuni ve emeli tecrübeleri omum yüzlük kubul kılınıp, baylık mükemmel buluş, tertip kılıplaşkan buluş, başkuruş ünümlük buluş, sicil yakşılaştın ibaret tört türlük hizmetinin muhim noktası közlenip, apparat salahiyeti, hadımlarının seplenişi, cabduk eslihe, mulazimet tertibi, Bir xətərlik başqoruş qatarlıq cəhətlərdə sistemlik bəlgelimi çıxırılıb, türlük adam əydəydiğən aviyatsiya vasitələri qanat yaydırğan davalaş qutquzuş xizmətigə tətbiqlənidu. Bu türlük dövlət ölçümünün tüzülüş,

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde uxlaştın burun korsuqi bək içip kese azraq bir nersi gəveliş gerek mu? Degen məzmunda sözləb birimiz. Kəşlik damaqni bək baldır yisə, bək az yisə, ya ki bək keç uxlasa, uxlaştın burun korsuqi içip boğuldurlap geçişi mümkün. Həzim qiliş yüki ya ki bədən iğirliqini kontrol qilişdən saqlanış üçün nurğun kişi zor bərdaşlıq berişini tanlaydı. Bir türlük yeni tədqiqatın bayqilishçe, aç qorsaq uxlaganda immunitet sistemisi zəximlenişi mümkinken. Tədqiqatçılarının təhlil qilishçe, immunitet sistemisi xizmetdi, nurğun energiya sərb qilidiken. Əgər bədən aç halətdə tursa, energiya ozuqluq kəmçil bolsa, immunitet ixtidari nacarlaşidiken. Kəşlik tamaq adam bədənidiki immunitet hüceyrilerini açqışlıq energiya bilen təminləydikən. Keçidə aç qursaq uxluğanda, energiya yetişməgəndə hüceyrilerinin aktivliqi dövəlləb, bədəninin virusqı qarışdırış və binormal hüceyrilerini nazarət qiliş iqtidari şununğa əgişib acizləydikən. Tədqiqatçılarının bildirişçə, adətdiki kişilərgə nisbətən etqanda kəşlik tamaqni qanuniyyətlik alda yaxşı yeyiş və aç qursaq keçisi uxlumay tan atqızışdın saqlanış immunitet sistemisiga tok qaçılaşdın addi usul ekken. Bədən iğirliqi normal, muskulları köp olmağan kişilər daim vaxtıda tamaq yemizsə, immunitet küçü acizlap getirikken. Kəşlik tamaqda əla süpətlik aqsıl və muvaqq mehtardaki sağlam yağni təkşi qobul qılğanda immunitet hüceyrilerinin cəngvarlıqını aşırıb, keçidə bədəninin əsligi kilişi və mudabiyyəlini

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان در بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanat'tan ibaret. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi proqramımız arqılıq Naqşı Muzikinin sehri küçüdün birlikdə huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa təyyar buldum. Bugün ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyazatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilən könlə aramınlağı sunuduğunumuz Gülvan Xan namlıq naqşa Qinəm Səhbəhər Ağaysılı.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, indi dost namlı xanzıcı naxışından birlikdə hazır alaylıq.
1: Bu qəncəndir. Bu qəncəndir.

0: اساس مزمولرنو تونشترمز.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Nazriya Ögünüş Merkezi Grupsi Maksus Temlik Ögünüş Yığını Ötküzüp, Xi Jinping Partiya Kuruluşu İdiyasını Çonkır Ögünüp Özleştirip, Sosyalistik Zamani Vilaşkan Şincan Kuruşunu Yukarı Sıfatlik Partiya Kuruluşu Arkılık Küşlük Siyasi Kapaletki İgi Kılış Gerek Tep Tekildi.
0: 9-cü növbətlik Jongu Asiya Avropa körgəzməsində tunji elan qılınğan bir türküm məhsulat və texnikalar mərkəzlik otdırığa çıxırılıb, körgəzmənin tunji icadi buluş əvzəlliki toluq namayan qılındı.
1: 9-cı növbətlik Jongu Asiya Avropa körgəzməsində tunji qetim bütün jarayanda karbonni neytrallaşdırış işqa aşırılıb, dövlət dərəcəlik nöl karbonluq sırtqı yetiş katta mərikisi bərpa qılındı.
0: Atanım rayondaki caylar, orullar, mol, rəngdar paaliyyətlərini qanat yaydırıb, Jongu Komünistik Partiyası qurulğalıqının 105 yıllıqını təbrikledi.
1: Bu yılın aldınqı 5 ayda Şincandaki 22 banka maliyyə pul muamilini maslaşdırıb, işki ehtiyacını ilgiri sürüşdiki bir qatar siyaset arqılıq sahələrgə 112 milyard 800 milyon yuan qarz verdi.
0: Aral şəhrinin 100 man moluq küzgü buğday etizina məmləkət boyca yuqri hosul rekordi yaratıldı. MD xəbərlər anlala.
1: Stansımız xəbəri. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Nəzriyə Ögünüş Mərkəzi Qrupsi bugün məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzüb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çonqır ögəndi özləşdirdi. Ögünüş nəticəsini partiya rəhbərliki və partiya quruluşunu küçəytiş, Şincan xizmətini yaxşı işləşdiki əməli hərəkətkə tirişib aylandırıb, Cunxa milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləş, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruşunu küşlük siyasi kapalətki iqi qılışını tələb qıldı. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığın riyasətçilik qıldı, həm də söz qıldı. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzaları və Abdınım Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Abdınım Raylıq Siyasi Kengəşinin asaslıq məsuli fikir almaşdırıb söz qıldı. Köpçülük monolarını bildirdi. Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqı keliş aldı da Partiya Mərkəzi Komiteti Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını rəsmi otdırıqa qoyub və sistemalıq çüşəndirib partiya qalbi, xalq qalbiga mayillaşdı. Bu, bütün partiya, bütün cəmiyyətinin yüksək ortaq tonuşu bulub, yeni dəvirdiki partiya quruluşudun ibarət yeni ulu quruluşunun çonqır tərəqiyyatıqa cəzmən küşlük törtkü buludu. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çonqır ögünüp, özləşdirib, partiya rəhbərliki də qılçı eğişmayı çıngdırıb, partiya quruluşunu küçəytib, ikkini tikləşinin əlqılğuş əhmiyyidini çonqır özləşdirib, ikkini qoğdaşını qat'i işqaşırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qılış tədbirini toluq, dəl cayda, umumizlik izcillaşdırıb, Cəmiyyət muqamlıqı və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Cunxa milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşini asası liniyaya qılıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanqı bəlgiləb bərgən 5 çın strategiyalik orun bekitməsini közləb, ıslahat, tərəqiyyat, muqamlıqnın törlük xizmətlərini puxta alıqı sürüb, sosialistik zamani vilaşqan Şincanını casarət bilən qorub çıxımız. Chen Xiaojiang bunularını görsətdi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyası baş şuji Xi Jinping'nin yeni dəvirdiki partiya quruluşu əməliyyətiga rəhbərlik qilish, türtki bolish təcrübəsinin yakuni və nəzəriyyə yüksəlişi. Xi Jinping yeni dəvir Jongguçi sosializm ideyasının partiya quruluşu sahibisi. Onun da yeni dəvirdiki partiya quruluşu nəzəriyyəsində əməliyyətdə tüzümdə yeniliq yaratış nəticələri mərkəzlik əks etdirilgan bolub, Partiyani dövlətni qudrət tapdırışda zor real əhmiyyətke və uzaq məzgillik yetəkçi əhmiyyətke yigə. Bu, mühim ideyanın Marksizmlıq partiya quruş təlimatını cungoçılaşdırış, dəvirləşdirişdə yeni mənzil içib, yeni davrdagi partiya qurilishidan iborat yeni ulug' qurilishni cho'nqur olg'a surishni tub qo'llanmiga va harakat ko'rsatmasiga ega qilib, dunyoning partiya qurilishidagi qiyin masalalarni hal qilishini jungo tajribasiga ega qilganligini cho'nqur tonib yetib, o'g'inish, izchillashtirish siyosiy angliqligi, ideya angliqligi, harakat angliqligini

0: oksidini az qoyub bərgəngə bərabər. 4000 modun artıq yerdə karbon yığış ormanı bərpa qılıb, şunundan bir yıl qoyub bərgən karbonu dən. Yeşil körgəzmi ötküzüş ideyasını çoğunqırlaştırış üçün bu növətli körgəzmi də məxsus yeşil tərəqiyyat məxsus rayonu təsis qılınıb, yeni energiya, energiya tecəş, muhit qoğdaş, aylanma ixtisat, tövən karbonluq cabduq qatarlıq, aldınqı qatardiki texnika və məxsulatlar mərkəzlik namayan qılındı. Şunun bilən billə, yeşil körgəzmi süpsi təsis qılıb bahalab əm təxtirləb, körgəzmiqi qatnaşqan sodigərlər, quruluş qılğıçı sodigərlərini tövən karbonluq, muhit asıraydıqan körgəzmi uğurlaşdırış əndiyisini qollanış qiyitəkləb, yeşil buluş ideyəsini körgəzminin bütün cəriyanıqı sındırdı. Tianshan Pan Texnikida yenglik yaratish o'rni yenglik yaratib yetishtirish direktori Kamran Erkin mundaq dedi. Ko'rgazma supimizda yig'ilish, qayta hosil qilish, aylantirishni butkul loyihalash, ko'rgazma o'rlashtirishning butun jarayoniga singdirdik. Ko'rgazma supsi, logo qatorliklarni korxonaga olib kelib, ikkinchi qatam foydalanamiz. Isrofchilik ahvoli ko'rilmaydi.
1: Endi Jongo Kommunistik Partiyası qurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləyimiz səhifimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Bir qanç gündən buyan Tianshanın cənub şimalında Jongo Kommunistik Partiyası qurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləş üçün mol, rəngdar fəaliyyətlər ötküzülüb, hər millət partiya əzaları kadrlar, amma qızıl genğa varislik qilish, cəsarət bilən ilgirləş gücünü mücəssəmləşkə ilhamlandırıldı. 1 iyul kelish aldida Avtonom rayon qurilganligining 70 yilligi bosh temalik muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ekskursiya qilish yuqori to'lqini ko'tarilib, har kuni ko'rgazmani ekskursiya qiladigan shahar aholilari va sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Ko'rgazmaxonada 1600 necha parcha qimmatlik rasm, 140 necha yurish amaliy buyum modeli, 150 necha xil ko'p vositalik ko'rinish bo'lib, 70 yildan buyon Jongo Kommunistik partiyasining kuchlik rahbarligida Xinjiangdagi har millat xalqining bir niyatda ittifoqlashib, jabbarlik kurash qilib, murini muriga tirab kurash qilib qo'lga keltirgan shonlik muvaffaqiyatlari to'liq namoyon qilindi. Şinjanın 70 yıllık tərəqiyyatı, gayet zor özgürüşleri mücəssəmlənən bu körgəzmə, yana hər millət amının partiyanı söyüş, vətənni söyüş tərbiyəsi ilişirigi tarix dərsi və ideyəvi siyasi nəzəriyə dərsigə aylandı. Ürümçi şəhri ahalısı Wang Chunyan mundaq dedi. Bu özgürüşler Osmandan düşkən əməz. Partiya köpçülükni yetəkləb, bir qədəm bir qədəmdən alıqı besib qolğı kəltürgən. Biz yaşlar əmgikimizgi tayinib, texmu güzəl turmuş yaratımız. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti organı yaqınqı küllərdən buyan partiya qurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləş, Qızıl Armiya uzun səpər qəlbisinin 90 illiqini xatırləş ədəbiyyat sənət körüki ötküzdi. Barlıq kadrlar, işçi xizmətçilər özləri təyyarlığan nomurlar arqılıq, qaynam taşqıllıq yıllarını əzləb, cəsarət bilən ilgirləş küçü qobıl qılı. Aqsu şəhri və Aqçı nahiyəsində partiya qurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləş naxşı musabıqsı ötküzülüb, hər millət oğul qızlarının qəlibdaş bolub partiyaya təlpünüş səmimi hissiyatı ifadələndi. Şixu şəhrədə Tarbağday vilayətindəki peşqədəm kadrlarının partiya qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş ədəbiyyat sənət keçiliki qızğın ötküzüldü. Şixu şəhri, Savan şəhri, Qarmay şəhri həm Bingtuan 7-ci şisi, 8-ci şisidən kəlgən peşqədəm partiya əzaları peşqədəm kadrlar bir yerə cəmb olub, xor, əməli körnüşlük teatr qatarlıqlar arqılıq partiyanı, dövlətini söyüş səmimi hissiyatını ifadələdi. Qızıl Gotyan, Qızıl Hikaya, Çegra rayonu Qızıl Mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış baş demizirki təşviqat fəaliyyəti yığında Qutubi nahiyəsini ötküzüldü. Gotyan yığını xatır sarayının düşəndirgəçiləri yeza, kənd, məktəb qatarlıq asasi qatlamdan birinci sebəbə verib, Gotyan yığınının ruhini hər millət ammısağa yetküzdü. Qutubi nahiya Ərşildən bazarı Ərşildən kəndinin ahalısı Aygül Əhməd mundaq dedi. Bugün işkimiz aldıdılar Gutiyan'nın kızıl təşviqatını anlap, qəlbim illiqliqa toldu. Hazırqı güzel turmuşumuzda qədirləb, kəndimizni yaxşı tərəqqi qıldırımız.
0: Әмді партия байрықы асаси қатламның бірін сепіді жәулан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Бірін ел орденіғі еріш күші Мәмәтчан Өмір асаси қатламда нәчі 10 ел елтіз тартып, ғылжын ахиясы 10 яр базыры болу кәй кәнді ағаларыны қиын өткелгі ұжым қылып, еңішке етекіліп, чың тұрыш вә беғышлаш рухи білен Компартия әзаларының әсілі мәқсіті бұрчыны әмәлді көрсетті. Birinci yol ordeniga erişkichi Mehmetjan Ömer mundaq dedi. Bu yil Jongo Kommunistik Partiyamiz qurilganligining 105 yilligi. Hammamiz Jongo Kommunistik Partiyasining a'zosi, jon dil bilan xalq uchun xizmat qilishimiz kerak. Birinci yol kelish oldida Mehmetjan Ömer taklifga binoan kentga partiya a'zolariga dars o'tib, partiyaning xalqqa naf yetkazish siyosatlarini tashviq qilib tushuntirib, Xinjiangning kun seri yangilanayotgan taraqqiyot o'zgarishlarini bayon qildi. 75 yoshga kirgan Mehmetjan Ömer 53 yillik partiya stajiga ega. U 1981 yili Bulukay kenti partiya yacheksining shujisi, kent ahallar komitetining mudiri bo'lganda, kentning kasb asosi ojiz, iqtisodiy taraqqiyoti orqada qolgan. Kent ahallarining kirimi tuvan oz edi. Mehmetjan Ömer aslab mundaq dedi. 1979 yili o'rtacha kishi besh kirimimiz 82 yuan edi. 2006 yili 4988 yuan bo'ldi. Partiya 18-ci qurultaydan keyin taraqqiyot nihoyat tez bo'ldi. Hozir o'rtacha kishi besh kirimimiz 28 ming yuanga yetdi. Mehmetjan Ömer 2001 yili kasallik sababi bilan vazifasidan ayrilgan bo'lsa-mu, yurtdoshlariga bo'lgan cho'nqur mehr-muhabbatining turtkisida 2006 yili ish o'rniga qaytib, kentni taraqqiy qildirish egri vazifasini qayta zimmasiga olib, yana 12 yil ishladi. O partiya a'zolarini yetaklab, tur izlab, mablag'ni qo'lga keltirib, kent kollektiv yeri va bog'larni o'ziga berishni qiliplashtirib, shu yili kent kollektiv kirimini 1 million yuandan oshirdi. 2018 yili kentda urug'lik qonoq kooperativi qurib, 300 nacha oylik dehqonni birlashib taraqqiy qilishga yetaklab, mo beshi kirimni 400 yuanga yetmaydigan holatdan 1800 yuanga ko'paytib, yurtdoshlarning kirimini borgan sari ko'paytdi. Bugungi kunda Mehmetjan Ömer yoshinib qolgan bo'lsa-mu, xalq uchun xizmat qilish asli maqsadi azaldan o'zgarmidi. Asosiy qatlamga mulozimat qilish, taraqqiyotga kuch qo'shish yo'lida boshdan oxir sapning oldida mangdi. Mehmetjan Ömer mundaq dedi. Yoshinib qoldim, pensiyaga chiqdim, ammo ommaga mulozimat qilish asli maqsadim o'zgarmidi. Men peshqadam partiya a'zosi, rolimni joriy qildirib, Bulukay kentining millatlar ittifoqligi, jamiyat muqimligi, iqtisodiy taraqqiyot qatorliq ishlarga bir ulush kuchimni qo'shaman.
1: Stansımız xəbəri. Bu ilin aldınqı 5 ayda Şinjanki 22 banka maliyyə pul muamiləni maslaşdırıb, işki ehtiyacını ilgiri sürüşdiki bir qatar siyasət arqılıq sahələrgə 112 milyard 800 milyon yuan qərz berib, bazarının hayati küçünü ünümlük qozğatıb, işki ehtiyac bazarını kengaytdi. Bu qitimliq maliyyə pul muamiləni maslaşdırıb, içki ehtiyacını ilgiri sürüşdiki bir qatar siyasət selinmini ilgiri sürüdğən, otra, kiçik, mikro karxanlarını qollaydıqan qəriz ösüm yardımı, xəliq işçi selinmisi məxsus kepirlik planı, zayom xəvib xətirini puxravi karxanlar tən üstüge eliş mexanizmi, üskünü yenilaş qəriz ösüm yardımı, istimani ilgiri sürdiğən mulazimət ticareti asasi gəvdilərini qollaş qəriz ösüm yardımı və şəxsi istimal qərzi ösüm yardımını öz içi qalıdı. Bunun içində 2026-cı ilə yeyəndən tarqıtılıdığan şərtkə uyğun gəlidığan qərizdə bir karxana köp bolğanda 10 milyon yuan qəriz ösüm yardımı qərzi iltimas qılalaydı. Qəriz müddəti 1 yıl. Yıllıq ösüm nisbəti 1% point. Qarız ösüm yardımı məbləğinin 90%-ni mərkəz maliyyəsi, 10%-ni avtonom rayon maliyyəsi üstəgə alıdı. Şinjan, Çınşiyan, yaşanğanda kütünüş mülazimət çəklik şirkti siyasət mədədə arqılıq 3 milyon yuan qarız ösüm yardımı ticaret qarız pulu iltimas qıldı. Şirkətnin maliyyə direktori Wu Yan Juan mundaqdırı. 30 000 yuan qarz ösüm yardımından bəhrimən bolalaydığanlığımızı mülçərlədik.

0: komandasının mahiri Bəhri Tura Rəhmət mındaq dedi. Xotan komandası küşlük rəqib. Biz mu küçümüzdən yetişçe tırıştıq. Komanda əzalarının qeyriti zor boldi. Keyinki meydanda davamlıq tırışımız. Şimali rayondaki yeni bir meydan, Sancı komandası bilen Bortala komandası otdırısıdaki musabıqı Şihanzı Daşı Cangcinşen Mektep rayonunun şərqi təntərbiyyə meydanda ötküzüldü. Musabıq başlangandan keyin Sancı komandası təşəbbüskarlıq bilen hücumğa ötüp, aldı meydanda toxtamay təhdid payda qıldı. Lekin nomor alalmadı. Musabıqdaki qatmal halat keyinki yerim meydanda buzup taşlandı. Bortala komandası nokta top porustiga erişip, Vartağa oŋışlıq top kirgizdi. Arkadan Sancı komandası dikler aldı meydanda nait yaxşı maslaştı. 22. numarlıq Mahir Qaysar Qasımcan çeklengen rayon içide səbdişi pas bergen topunu ilip Vartağı kirgizdi. Bu onun bu növetlik Şincan dereceden taşqırı futbol birleşme musabıqısı da kirgizgen tunci topi. 90 minut keskin eliş arqılıq iki tərəf bir-bir nəticə bilən tənlişib qaldı. Sancı komandasının top məstanəsi Axçol Alım mındaq dedi. Gərçə meydan axırda nomor tənlişib, köpçülük azdır-köptür əpsuslanğan bolsumu, lekin hər bir mahir ən axırqı dəqiqə gecə elişdi. Bu çıdamçanlıq kişini alayda qayıl qılıdı. Tənlişiş məqlubiyyət əməz, bəlki iki tərəfnin əməli küçünün ifadəsi. Oxşaş vaqtı ötküzülgən başqı iki meydan musabıqıda Ürümç komandası öz meydanda 1-0 nəticə bilən Altay komandasını yandı. Bu meydan qalbi bilən Ürümç komandası Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısının Şimali rayon rət tərtibidə ikinci orınqı ötdi. Qızılsu komandası 0-1 nəticə bilən Turpan komandasını futturup qoydu. Qızılsu komandasının topçisi Nurbek Mamaran mındaq dedi. Ən axırqı 1 sekund qıçı eləşdik, gərçə öz meydanımızda qanıldikidək nəticini qolğı kəltürəlməgən bolsaq mı, lekin barlıq top məstanlarının yanıla bizgə mədəd bərgəlikigə rəhmət yetimiz. Biz davamlıq tırışımız.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəvri. Şincan Bağraş Köli 19-cı növətlik köl içiş pəsli 6-cı ayının 27-ci günü Bağraş Köli Daxı Ku Mənzara rayonu da başlandı. Kimlər bəygəgə düşüb, həm yer mol husul şatlıqağı çömdi. Bağraş Köldə beylikçilər rətlik şuar toğlab, küşünü birləşdirib, qayət zor torunu yığdı. Közünü yumub aşqıca, san-sanaqsız laqqa beylik, otxor beylik, su yüzüge səkrəb çıxıb, beylikçilərinin çehrədiki təbəssüm bilən qoşulub cülalınıb, beylikçilər səkrəb oynavatqan, kişilər şatlıqı çömgən, mol husul qatlı mənzirsini şəkilləndirib, nəxmeydandaki sayahatçilərinin qızğın alqışıqı erişdi. Sayahatçı fın-pın, yan telefonunu elib toxtumay sürətki tartdı. O mındaq dedi, ғayət zor tor bilən beylik tutuşunan pütkül cəryanını yeqan arlıqdın öz gözüm bilən körüb bək əyran qaldım. Bundaq çoğun köləmlik qatlı beylik tutuş mənzirsini tuncıq etim körüşüm. Top-top beylikların pıltınlap, beylikçilik kemillerinin tən hərkət ılınıvatqan körünüşi qəlbimge bivasta təsir qıldı. Ən çoğun beylikini kim artıq qılıb setiş halqısına, eğirliqi 18 kilogram keledigan çipbarı soxtı beylik, Xualiyan belqi 99.900 yuanga muvaffaqiyatli kim artıq qilib setildi. Ko'rildan kelgan sodigar Jiang Wei Xin mundaq dedi. Go'shlik nayti yumshaqkan. Eng cho'g' belqni setib olgandan keyin turmushimizning borgan siri yaxshi bo'lishini, borgan siri ro'noq tepishini umid qilaman. Faoliyat maydonida yana naqshu usul nomorlari o'rilinib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'rigi o'tkazildi. Bağraş Nahiyyəlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziyə və Sayahat İdarısının başlıqı Yuan Yang köl içiş pəsli palidi də mədəniyyətini hez qiliş, ekologiya sayahidi, özgəçə məzilik taamlar, istirahət, köngül içiş bir gəvdiləşdürülüb, Bağraşının çoğunqur mədəniyyət asasının hər tərəpləmə namayan qılının dğallıqını tonuşdurub mındaqdını. Bu qitimqi köl içiş pəslinin muvaffaqiyyətlik ötküzüləyişi sayahatçilərgə çökmə sınaş şəklidiki köp qıllaşqan sayahat təsirat deyilib gəldi. Biz xəliq örüb adeti ən-ənə, ekologiyyəlik səylı sayahat, istirahat təsiratını

sortni yaxshilash, ilmiy parvish qilish, yezi egilik texnikasi orqali dal joyida kuch qo'shishga tayinib, o'rikning sifati, hosilini qo'sh o'stirishni ishga oshirdi. Hosilni o'lchash sonliq ma'lumotiga asosan universal hisoblaganda bu yil Qumil shahrining o'rik umumiy hosilining 19 000 tonnaga yetib, bultırqıdın 8% eşi mülçərlənən bolub, bütün şəhərdəki bağvəllərinin kiriminin 140 milyon yuandan artıq eşiğə türtkü bolışı mülçərlənməkdə. Qumil Ruyunun Pən Texniki Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti, Veyzişya Örüklük Bazısının məsuli Du Jianyong mündaq dedi. Örük asaslıqı Beijing, Şərqi Şimal, Guangdong, Şənşi qatarlıq çaylarğa setilidu. Pişqandan kiyin soğudigarlar özü setiş toxtami imzalıqalı kilidu. Qashqar vilayetinin beşekçi qoğullarımı pişiş məskilini kütüb aldı. Maral beşi nahiyyəsinin alağir yezisi Kalti Yaylaq kentidiki qoğulluqda qoğunçi dehqallar yığış, ayırış, sanduqa qaçılaş bilən aldıraş bulub, mol hosul mənzirisi namayyan bolğan idi. Keçi bilen kündüzünün temperatura pärk çoğun. Kün nuri yeterlik buluş tek şarait kıtayınıp, bu yerde östürülgen beşekçi koğullarının etkilen şirnesi yeterlik. Tatlık hem yeşlik bulup, istimalçılarının en tayın yaktırışı erişti. Terikçilik ailesi Abduvayit Davud mundaq dedi. Beşekçi koğun şirnelik, tatlıklık dəriyetisi yukarı, təmi alahiyeti yakşı, setiştin gəm kılmayımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatlı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi, milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tıpraq programması bu yer canlı dişbərdük. Anlıqının lağı rəhmət. Kilər qitimliq Münbət Tıpraq programımızda yez kentlərini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayələr davamlıq deqitinlərdə buludu.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.